0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система. На

0: но само един живот не е достатъчен.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио. БГ Радио.

да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
1: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца. С обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
5: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
6: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
7: Такси?
8: Химакс Фарма представя.
9: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
10: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
9: Ах, с Кеталго е по-добре.
10: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
11: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Танкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо магазин и в обектите ни.
12: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
13: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
12: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
13: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
12: Повече на bulgarlift.bg.

0: твоя киберсвят.
1: Миме, кажи на това дете да спре.
2: Петре, и токът теб не разбира от дума.
3: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
1: Миме, кажи му да спре.
2: Петре, искаш ли аз да го заместя?
3: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи парапети от лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
8: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
9: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
8: Снимка! Усмивка!
10: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
8: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
11: БГ Радио. Само българска музика.
12: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
13: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
14: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
15: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
16: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
17: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.

0: FlatManager вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на FlatManager.bg.
1: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. Има всичко за всеки сезон и всеки балкон. И градина, и дом. ProPlants Market, Слатина, улица Кривина 5 или на цветнаборса.com.
2: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
3: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
5: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
6: 366.
7: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
8: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
9: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Vago Promo блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Bricolage. Vago.
10: Безплатен тест на слуха в Ototon. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ototon. Чувай, общувай, живей пълноценно.
11: Ти наистина си магиосник, скъпи.
12: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
11: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
12: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
11: Косе дом. Сбъдва мечти.
13: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Стартер! Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана започва!

0: Мега радио, само българска музика. Здравейте след Д2 и някой ден, 7 часа и 4 минути е добро утро в сряда. Това е сутрешното шоу Стартер. Радваме се, че сме заедно.
1: Ами, радваме се, разбира се, защото започваме деня заедно, а в това има нещо много оптимистично и много красиво. Пожелаваме ви го да го усетите така с пълна мощ рано сутринта, за да можете деня да го преминете с сила, с емоция, с красота и да сте доволни след като приключи деня от това, което сте направили. Пожелаваме ви много хубав ден и се радваме, че го започваме заедно, а още повече, че го започваме с песните на рожденник днес в ефира на БГ Радио.
0: Ма кое имаме момче си, има
1: рожденник? Имаме си рожденник. Най-много от неговите песни ще звучат днес точно тук в ефира на БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев и имам удоволствието днес да празнувам рождения си ден с най-специалните гости. С вас, слушателите на БГ Радио. Благодаря ви. На здраве на всички с една от моите песни.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро след Стефан Вълдобрев и обичайните за подозрени. За обичайните за подозрени не знам, но отговарям обаче, Стефан Вълдобрев днес има рожден ден. Така че ако го срещнете с неговия великолепен каскет по улиците, спокойно може да му така кимнете, да му се усмихнете. Или път, айде, може малко по-смел, честит рожден ден, Стефане, и да го поздравим. В момента вече е 7:09. Добро утро от Стартер.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. В източните и централните райони на много места с прекъсвания ще вали дъжд с грамотевици. Преди обяд времени разкъсвания и намаление на облачността ще има над Западна България, но в следобедните часове и там ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен, в източните райони до силен вятър от север-северо запад, а максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 21. 23 в Благоевград и Велико Търново, 24 в Русе и Плевен, 25 в Пловдив, край морето 21 във Варна, 22 в Бургас.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро, след дуета Йоана, заедно с Петър Антонов за песента Им Руш. 7.16, това е стартер.
1: Топ
0: 5. Днешният топ 5 ще открие 5 причини никой да не иска да отиде с теб на бала номер 1. Ти си класната!
2: Е, защо така? Винаги искат класната.
0: Винаги искат класната, да го гласа да е класна. Защото ти си от тези учителки, за които никой не плаче и на никого не липсва, когато приключат училището. Студена, дистанцирана, вяла. Абе, учител, където ти затвърждава усещането, че училището е тъпо. Учителка, заради която бегаш от час. Днешният топ 5. 5 причини никой да не иска да отиде с теб на бала номер 2. Защото си позьор, с майка и баща позьори.
2: Стига де! Ти пък какви гадости говориш, Астрия? Защо?
0: Ми търсиме причините да никой да не отиде с тебе. Какви да бъдат? Готини ли?
2: Именно. Добре, защо да сте такива?
0: Защото на изпращането. Бе, вашите ангажираха оркестъра на Горан Брегович за сватби и вашето беше месечина, месечина, йо-йо. Е, това беше вашето.
2: Ето е хубаво.
0: Лили Иванова беше на изпращането ви. Събрахте 700 души. Нехте НДК 700 души. Нехте НДК зала едно. А? Бюджета на изпращането ви беше колкото бюджета на Лом за 16 месеца.
2: Е, извинявам се много, обаче вашата показност е крайна и отблъскваща.
0: Отблъскваща.
2: А ти самия явно си човек, който сканира хората около себе си. Mm-hmm. И какво го интересува?
0: Какво?
2: То окей, ние всички сканираме, той оня като ни интересува. Но тебе... те интересува основно как са облечени, какви са колите на техните, какви са им телефоните. А не гледаш хората, ти гледаш етикетите. И никой не те кефи, защото си тъпанар.
0: Точно така. Кой да дойде с тебе, бе?
2: Кой?
0: Кой да дойде с тебе, като забава си се направил на нещо средно между торта Благой Георгиев и Луи 14? При положение, че класа ви решихте да отидете с тениска на бала. Ми да... Какво е ужас? За тениската на бала ли?
2: Не, за този. 14.
0: Да, и Благо, и торта. Да. В днешния топ 5, 5 причини някой. Не е обратното. В днешния топ 5, 5 причини никой да не иска да отиде с теб на бала. Толкова имаше някой да отиде, айде, лесна работа. Номер 3, защото ти си отличника на класа. Мазният отличник на класа. Който винаги знаеше верните отговори и никога не позволяваше да преписваме от него. Е такъв...
2: Симеоне, никой не ти е длъжен да те дундурка и да ти дава да преписваш, защото ти си мързелив и тъп. Извинявам се много.
0: Окей, добре, щом така си казала. Важното е, че за мен на бала беше бой, а за тоя нямаше никой на опашката.
2: За тебе ли беше бой?
0: За мене беше боя.
2: А кой се би за тебе?
0: Ще ти кажа, всички момичета от тази клас, без Нади. Само тя не искаше да е с мене.
2: Защото тя си има постоянно гадже от четвърти клас.
0: Точно така, да. В отбе Невена и Яни мисля, че не искаха, обаче те поне са много тако. От Ге...
2: Те са си двойка.
0: Да, те са. А от Ге само Жоро не искаше да е с мен. Така че, виждаш ли, в днес чето 5-5 причини никой да не иска да отиде с теб на бала номер 4.
2: Защото прякорът ти беше пора. И кой да иска да иде на бала с пора?
0: Те не идваха на училище заради тебе, ти
2: да,
0: на бала.
2: Да, то много ясно става, защо ти викат пора, нали? Защо? Защото не се научи, че къпането не е застрашаваща
0: живота операция. От гражданска защита идваха няколко пъти за обгазяване във вас.
2: Да?
0: Да.
2: Да, просто трябва да знаеш, че човек като се къпе, просто се чувства чист, свеж и най-важното, не мирише.
0: Така. Е, след това пояснение е ясно, че всяко момиче чака да бъде поканено за бала от... Сашо Тигъра, Васо Капитана, Тори Дракона, Насо Перчема, дори от Дени Штайгата, но не и от Емо Пора. Точка. Днешния топ 5. 5 причини никой да не иска да отиде с теб на бала. Номер 5.
2: Защото с теб на бала идва и татко ти. С пушка. За да проследи кой точно ще е с теб на бала.
0: Ма нали няма никой?
2: Как да има, като баща ти идва с пушка? С теб. Той да е имало кандидати, те са се отказали.
0: Това се отнася, ако си момиче. А ако си момче?
2: Тогава не те щат, защото майка ти идва с теб.
0: А!
2: Тя, маминка, върви след теб, оправя ти якичката. Изправи се, мамче, хубаво гръбчето да не се изгърбваш. А така.
0: Ама аз съм си такъв гърбав.
2: Нищо, мамо, хубаво, хубаво си изправи. Дай да ти оправя бритончето. От време на време... така плюнчи на пръста, да те изчисти тук около ъгълчетата на устата.
0: А защо трябва да плюнчи три пъти, а не само веднъж? Що не прави?
2: За по-сигурно повечко да имаш. Тук си се нацапал маменце с шоколад, че като хапнеш шоколадово бомбончо от къщи преди да излезеш. И чакай мамо да те изчисти.
0: Богдана, не ме пипай. Такива майки трябва да забранат с закон. Закона трябва да казва. България, не, такива майки са забранени в България. Значи това трябва да е законодателство на парламент.
2: Да.
0: Трябва да няма лятна ваканция заради такъв вид законодателство. В днешния топ 5 причини никой да не иска да отиде с теб на бала.
2: Никой.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро след Троби и Рано Призори и той. На голямата сцена, най-голямата сцена, която сме правили в 25 годишната си история. Вижте как като мислим в категории 10, 15, 20, 25 години. Не 2-3 пъти. За тази сцена, за която става дума, ще бъде на 12 юни на площад Александър Невски, на който събираме най-големите български музиканти, тези, които определят нашия саундтрак. Можем да участваме в този концерт.
1: Да, това ще бъде саундтракът на нашите 25 години, защото ще прозвучат ваши песни. Песни, които са ви вълнували през цялото това време и наистина ще бъде вълшебно. Купибилети.bg. Подсещаме ви, за да намерите своето място. Местата са седящи, сцената фантастична, екраните огромни ще бъдат, за да може да виждате от всякъде.
0: Ще има видимост.
1: Да, ще бъде направено така, че да бъде максимално удобно за публиката и разбира се за тези, които ще излязат на сцената, да се почувстват истински големи звезди.
0: И нека кажем нещо. Това са песни, изпълнения, които ние всички чудесно знаем, само че специално подготвени за тази церемония на българската музика, този концерт, апотеоз на българската музика. Всяко наше събитие, изпълнителите специално се готвят, правят специални аранжименти, правят специални версии с различен вид музика, интродукции, въобще както може да звучи, нали, не се изказвам съвсем професионално, както може да звучи едно изпълнение, което да е хем вълнуващо и да си кажем, знаем много добре тази песен, обаче така не я бяхме чували.
1: На всичкото отгоре ще има страхотни танцори на сцената и всичко това ще бъде подготвено от великолепния хореограф Милен Данков. Винаги сме в ръцете му, буквално танцорите, когато предстоят награди или церемонии на БГ Радио, той идва да прави танците.
0: Може ли аз още нещо да кажа?
1: Кажи още нещо.
0: Адара ще получи своето истинско завръщане от дома в двойния смисъл на думата. Първо, тя се завръща в София на такава сцена, каквато, нали, сега уау сцена. И другото, което е, тя се завръща на сцена, която е правена от екипа, който прави Евровизия.
1: На всичкото отгоре.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
5: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
6: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
5: Избирам да сме спокойни.
7: И аз, мамо.
6: От Мусула застрахователен брокер.
8: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
9: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
8: Снимка! Усмивка!
10: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
8: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай да повтарям.
11: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
12: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
13: Почне ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
11: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
14: Ролетно презареждане Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко над 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
7: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
15: Искате ли да учите английски?
16: Искам детето ми да учи английски.
17: Искам да се явя на изпит по английски.
18: А аз искам да преподавам английски.
19: Да учим английски?
20: Знаем къде!
21: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
22: Пак е мокро, нали?

0: избирам компромисни решения.
1: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
2: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Айде се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
3: Нови отфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Времето с БГ Радио.
5: Днес над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. В източните и централните райони на много места с прекъсвания ще вали дъжд с гръмотевици. Преди обяд времени разкъсвания и намаление на облачността ще има над Западна България, но в следобедните часове и там ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад, а максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 21. 23 в Благоевград и Велико Търново, 24 в Руса и Плевен, 25 в Пловдив, край морето 21 във Варна, 22 в Бургас.
6: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
4: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте, след камбаните на Пив. В момента вече 7:40 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Добро утро, съкровища.
1: За пътищата.
0: И... пътищата в страната са проходими днес, 20 май, в сряда от 8:30 до 16, за премахване на крайпътна растителност, която и вчера работиха пътищарите в този район. И има участък от магистрала Тракия между 92 и 102 км, където се променя организацията на движение в платното посока София. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафика се пренасочва към активната лента. Частичен ремонт продължава по първокласния път през Кресненското дефиле от разклона за Стара Кресна до град Кресна. В Кресненското дефиле се извършва и ремонт на асфалтовата настилка на малкия тунел посока Кулата, като пътуващите към Кулата ще се пренасочват по обхода в страни от малкия тунел и ограничение на скоростта има и там, което е 30 км. Продължава да се работи и на редица важни участъци, като един от тях е свързан с разширяването на пътя точно преди Калотина, като там в момента има тапа, но участъка не е голям, няколко стотина метра е, така че когато го въведат в експлоатация вече разширен, ще бъде много облегчаващо. Работи се и по основния ремонт на Дунав мост 1 при Русе, също така започва да се проектира и ново трасе, което да бъде дублиращо на отнесеното от свлачището пряко пряк път между Пампорово и Смолян. Карайте разумно, от нас лек път!
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг. Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
2: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
1: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
3: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
4: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
5: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.
6: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
7: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
8: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качоте, рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
9: Миме, кажи на това дете да спре.
10: Петре, и токът теб не разбира от дума.
11: Взимай HBOTA AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
9: Миме, кажи му да спре!
5: Петре, искаш ли аз да го заместя?
11: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
12: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
15: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима. Кликни

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки. Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
3: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
4: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: БГ Радио, само българска музика, без багаж и руши. 7 часа и 51 минута е добро утро. Ето я и детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Поли Генова. Овен, стремете се към намирането на компромиси в отношенията си с половинката. Телец, импулсивността в чувствата и многобройните флиртове могат да прераснат в сериозни връзки. Близнаци, днес едва ли ще се сблъскате с непреодолими ситуации на работното място, с които да не можете да се справите. Рак, днес в любовта се наслаждавайте на миговете, предоставени ви от съдбата. Лъв, ако трябва да проведете важна среща, осъществете я до обед. Дева, опитвайте се спокойно да приемате предизвикателствата.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Поли Генова. Везни, днес за везните не са изключени разочарования. Скорпион, днес не приемайте за чиста монета информация, дадена ви от колега или делови партньор. Стрелец, днес на вас няма много да ви върви. Просто има дни, в които не върви. Козирог, добър ден за подхващане на нови служебни начинания. Водолей, днес използвайте умението си да убеждавате чрез чар и силни аргументи по-силните от вас. Риби, престанете да бързате и да препускате. Обърнете внимание на малките неща в живота.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Поли Генова.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: дещо пиштака. БГ Радио, само българска музика. Най-новото от Лилия Иванова, Счупено сърце, е песен, която вече толкова много ни е под кожата и толкова много я харесваме. Разбира се, че Лилия Иванова ще бъде специално участие на нашия концерт на 12 юни пред храм паметника Свети Александър Невски. Сега само след малко новините в 8, след това и гости. Заедно с нас в 5 въпроса ще бъде Свилен. Свилен Ноев. Свилен от Остава. И не само. Свилен от Фронтмен.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Повече от 53 000 израелосници се явяват днес на матура по български език и литература. Тя започва след половин час в 8 часа и 30 минути, а по-рано в Министерството на образованието и науката беше генериран изпитния вариант от общо 5 859 375 възможни комбинации. От Министерството съобщиха, че генерирания изпитен вариант е номер 8. Няма промяна във формата на теста за държавния зрелостен изпит по български език и литература. Той включва 41 задачи, от които 22 са с избираем отговор. 16 задачи са с свободен отговор, 2 са разширен свободен отговор и интерпретативно съчинение или есе. Зрелостниците са разпределени в 783 училища, а за матурата са ангажирани 13 800 квестори. Максималният брой точки е 100, а резултат ще бъдат обявени до 11 юни. Народното събрание ще обсъжда на първо четене 3 законопроекта за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс. Промените бяха одобрени от Временната комисия по правни въпроси миналата седмица. 2 от законопроектите са внесени от служебния кабинет, а третия от Йордан Иванов от Демократична България и група народни представители. Проекта на дневен ред на парламента за тази седмица е включена и ратификацията на договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност и приложенията към него. Международната награда Букър беше спечелена от писателката Ян Шуан Цъ от Тайван за книгата Taiwan Travelog, преведена на английски от Лин Кин. Церемонията се състоя в лондонската галерия Tate Modern и беше предавана наживо в YouTube. Поводителят получава 50 000 британски лири, които се поделят поравно между автора и преводача. Останалите произведения, които попадат в краткия списък, получават по 5 000 британски лири, които също се поделят поравно между автора и преводача. Както знаете, в краткия списък влезе българска книга «Останица» на Рене Карабаш.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес в по-голямата част от страната времето ще остане облачно. В източните и централните райони на много места ще вали дъжд. Преди обед временно разкъсване и намаление на облачността ще има в Западна България, но след обед и там ще се заоблачи и на места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури днес у нас ще се колебаят между 20 и 26 градуса. В София днес температурата ще е 21, в Пловдив 25, във Варна и Бургас около 22.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
4: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика. Минаваш през мен на Каризма. Слушахме току-що. 8 часа и 8 минути е. Време е за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас е огромно удоволствие да кажем добро утро на Свилен Секса, или известен в средите като Свилен Ноев. Дами и господа, мега звездата не остава!
0: Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Чакай, че направо слушалките ми гръмнаха от вълнение. Защо? Ми като чух Свилен Секса и инстинктивно започвам да се разкопчавам. Свилене, много се радвам, че си с нас. Поздравления за фронтмен. За това те извикахме да поговорим за тази фантастична идея, която ви събра толкова готини хора на едно място. Но преди това, кажи как реагира на победата на Дара?
3: Е, с огромен кеф. Аз снимахме вечерта концерт, остава, и след това моята жена Невена имаше едно, имаше парти. И аз минах да ги видя, и като се прибирахме, викам, какво стана с тази Дара, бе? Гледам в Инстаграм, нищо в Фейсбук, и нищо, аз ще си лягаме. И по едно време ще се приготвям да си лягам, това и нещо, и гледам целия Инстаграм по лудя. Дара, ей, гати кефа.
0: Нали?
3: Е, да, как да не е кеф. Аз се познавам Дара от Dancing Stars и тя е супер амбициозно момиче. Мен много ме кефи. Тя е обратното на мен. Аз съм вече мързелив панкар, а тя е работно, младо, хубаво момиче. Ние сме деви и двамата. Девата е много амбициозна работа.
0: Значи
3: аз, ако не бях амбициозен, колкото и да съм скромен, щях да съм си в плачковци, да си цепя дърва и да викам тия нещастници. Аз съм по-добър от тях.
0: Точно, така, девите сте много амбициозни. Обаче тя е зверски трудолюбива, зверски. И наистина аз на това се възхищавам, защото и аз леко...
2: И дисциплинирана, и организирана.
0: Мързела и... усещам, нали, как ме налазва. И като чух как всеки ден е, освен тренировки, нали, там хранителен режим, вокални педагози, това са задължителни, но тя пее на патека. Тича, да. И пее, за да можеш да си в кондиция да го тренираш това и да можеш да танцуваш и да пееш еднакво добре. Това е супер! Просто толкова съм впечатлена от усилието, което вложи.
3: Много хубаво.
0: Да, нека да се случват такива неща, защото, както каза самата тя, което е много готино, много е хубаво това за всички артисти в България.
3: Много
0: Свилка, да насочим прожекторите към тебе и към момчетата. Фронтмен е супер група с страхотни хора. Стенли, Свилен, Ерсин и Иван Велков от ПИФ. Много готина идея.
3: Сега ще
0: как се роди, кажи?
3: Ерсин, толкова години ние много се имаме с Ерсин и с Иван, разбира се, от ПИФ. Много често, като се виждаме с Ерсин, той казва, аре бе, дай да направим една песен заедно. Аз викам, стига бе, пич, нямам време. Сега с албум с остава, аз вися там по тия студия по година и половина. Викам, чакай малко само да свърши този албум, после чакай другия албум. Той всеки, нали, го върти живота. И сега свърши нашия албум. Това ние го представяхме точно по време на протестите. По най-тъпото време за представяне на албум, защото всички бяхме, той и ние бяхме в по протестите. И сега още си го допредставяме някакси албума и имам свободно време. Викам, дай. Събрахме. Даже тук в едно кафене до БГ Радио бяхме първата ни среща. Тихме у Иван. И как ще правим парчата сега? Аз имам 30 дема, всеки има дема много.
0: Да, събрал там.
3: Еве, като няма дема, дай китарите. Тук под една китара, Иван свири на пианото и почваме дрън, дрън, дрън, дрън. Стенли вика, я дай то акорд, дай това.
0: Чакай сега, Стенли, как се появи в цялото?
3: Ами той се беше
2: обадил. Той минаваше.
3: Обадил, той се беше...
0: По край кафето.
3: Беше му се обадил на Стенли, нали, той е по-голям от нас. Но въпреки всичко е от много от нашите. Той е свирил Миш Шишков, с Жоро. Заедно сме правили неща, аз съм писал текстове за Людмила.
0: Вие си подхождате много-много стилово.
2: А и ти освен това, да, и като с двата претенциозни гласа, които ти си го казвал в нашето интервю, така че вие наистина сте...
0: Ама те са и много, аз ги наричам специфични, специални, различни, обаче са много яки и наистина си подхождат. И Ерсин, и Иван, и как дойде идеята да бъдете супер група?
3: То не е идея, не е супер група, просто ние сме си приятели от различни групи и Ерсин е много, той сега понеже е по-млад и по-организиран.
0: Да.
3: И само ни строява, а Иван вече, ние с Иван, нали, пердашим по по един коридор общо взето. От първите, от Шедош с мен, те там с приказка, с колело,
0: да,
3: бяха набрали много, после ние шоколад. И с Иван много се разбираме, освен това някакво да делим, той китарист, аз съм певец. И... Абе, много е интересно, защото това са четири човека, които са направили много песни.
0: Да.
3: И Стенли, аз и Иван супер много парчета сме издали. И нали, а пък Херсин е от генерацията зад нас, която пък той е амбициозен, той пък иска да прави много хубави парчета. Нали, по-малко албум е издал. И така, като стана парчето, после пък тръгнахме да се чудим как да се казваме. И 150 хиляди имена, и приятели само стрелят с тъпо по-тъпо име.
0: Какви версии имаше?
2: Да, кое беше преди да изберете това?
0: Чакай, може да е имало по-преди това.
3: Да, не имаше много. Понеже Ерсин каза, че ние сме от генерацията на ММ. Нали? Станахме известни с ММ. И каза, да, ние ще се казваме генерация ММ. Обаче генерация ММ звучи като нова генерация. Почва да ни плюят веднага. После аз им казах, пичува, той има постоянно караници в това.
0: Да.
3: Приятелски, но аз им казвам, ще се казваме Его 4. И като изгоним Стенли, ще се казваме Его 3. И това е абсолютна смешка. Няма проблеми. Кой ще свири Его 3, значи Стенли го няма. Като Его 4 са Стенли. И много смешно, обаче те не го харесаха. Много грозно стоял на плакат.
0: На мене много ми харесва Свилка.
3: Да. Любо Киров, между другото, бяхме Emmanuel Listening Party миналата седмица и аз му го казах това и той вика, ако има група Его, искам и аз.
0: Его 5 с Любо.
2: Его плюс.
0: Его 5 с Любо.
3: И фотосесия направихме, после видеоклип с Васко Стефанов. И така, и вече пуснахме дата за 23 юни да правим първия концерт в Маймонарника и сега чакаме да видим дали има смисъл от това нещо.
2: И това,
0: ще има!
2: Освен демата, т.е. освен, че сте изключили демата, сте направили, нали, авторска песен, обаче ще си свирите и вашите неща.
3: Да, значи да. Непобедим е първата хитачка. Аз така много казвам.
0: Точно така.
3: Ще свирим много хитове. Ще свирим Шоколад, Океан, Внимание, Приказка, Обсеб, такова топ 20 ще бъде и новото парче.
2: Свилен Ноев на гости в сутрешното шоу Стартер и 5 въпроса.
0: Преди това обаче ще чуем Непобедим, слушайте го с особено внимание и да не забравите да си го искате в Любими песни за любими хора.
3: Моля ви се.
0: Моля ви се.
1: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Песента и формацията, за която говорихме преди малко с Филен, фронтмен и песента Непобедим. Супер, супер, супер им се е получила. А сега продължаваме с въпросите към Свилен.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Свилен Ноев отговаря на пет въпроса. Свилен, какво означава за теб хубавия живот?
3: Долчевита.
4: Аз обичам точно това, точно една италианска фраза. Не знам как беше точно италиански, има удоволствието да не правиш нищо. Аз съм габровски мързъл. Даже Ферненте, какво беше?
2: Долче Ферненте,
4: да. Много ми харесва. Даже той има такива заснети видеа италиански. Толкова ме кефи. Един пич как пие кафенце, гледа морето, чете вестник.
3: Да.
4: И яде десертче. И това е супер дълго видео, в което той просто съзърцава и нищо не прави. И някакси ми се струва българите, ако сме малко по-чил, ще е по-добре. Много лошо.
3: Защо си закупча случващето?
4: А тениската се хлоп. Нови тениски.
3: Значи, само да ви кажа, че е със страхотна тениска на Остава, раирана.
2: Страхотен мерчендайз има.
3: С червено сърце отпред и пише Остава, тениската е брутална.
2: Ама виж, че и това хути, не, то не се казва хути, как се казва.
3: Свичърчето също да. Остава, но аз съм влюбена в тениската. Просто да ви кажа, че имат нов мърч, много хубав.
4: Пишете ни.
2: Свилен Ноев, пет въпроса. Хубаво ли е да си много критичен към себе си?
4: Хубаво е. Девата е критична.
3: Да.
4: Хубаво е. Когато правиш особено неща, които после остават по-дълго, хубаво да ги направиш така, че да са 20 години да не те е срам. Трябва да кажа, че ще дойдеш с мен, като чуя по БГ Радио и си казвам, да бе, малко 20 и няколко годишно провинциално лайно беше, обаче парчето
3: си става. Си свърши работата.
4: Да, не ме е срам.
2: Свилен Ноев на гости в сутрешното шоу Стартер. Кои са най-безсмислено потрошените пари, за които изобщо не съжаляваш?
4: Аз не съм много... смисъл, обичам да прахосвам пари, обаче последните години, както имаме кредит за апартамент, вече живеем по друг начин.
2: Не прахосва. Връщам
3: както
2: банката.
3: Казва Симо, според банката трябва да съм жив до 2000 или знам си коя там.
2: 47
3: година. Да. Трябва да съм жив, нямам друг избор.
4: Ще бутаме, да.
2: Свилен Ноев на гости в сутрешното шоу Стартер. Кой е човекът, който когато ти звънне и си казваш, ей, сали бе, братче?
3: Слошо ли?
2: Еми да.
4: Ема
3: как ще го каже? Как да го каже по радиото?
4: Има нали хора, които познавам, които са малко, да, с такива сметкаджи, които винаги искат услуга. Няма да им казвам сега имената, но имам двама-трима приятели и моите приятели знаят, защото аз съм им казал, че има двама-трима, които звънят само, каза, как си свилка, много съм добре, бе, чакай сега, може да дадеш китарата, че утре имам записи, или примерно колата да ми дадеш, или, ами може ти ползвам ери, коя си песен без пари.
2: Свилен Ноев на гости в сутрешното шоу Стартер. А в какъв свят си представяш, че ще се срещнем пак след 25 години?
4: Тримата, не?
3: Да.
4: Ох,
3: е, ако някъде, искаш, може само
4: на морето. На морето. Значи, скоро си говорихме точно с Иван от Пив. Ако имахме много пари, като една наша звезда, малко я боготворяхме, какво щяхме да направим? Аз бих отишъл сега, още сега си продавам каталога и отивам на Карибите, изключвам си всички телефони, всичко интернети и ще живея като един барман. Неко нескопосан, защото не съм...
3: На морето.
4: На океана, да. Море, океан, където и да е там, някъде на някой остров, да няма много хора. Ще сипвам ромчета на хората и ще им казвам, там на испански някакво мъдрост, ще им казвам, аз идвам тук от 5000 км.
3: Да ви сипа ромчето.
4: Не искам да казвате, че съм от България, да не дойде някой българин и си гледам кефа. И ще ви поканя само вас двамата.
2: Сега като те гледам, се сещам за предаването Специалисти за ложната къща. Най-много можем да ти предложим също нещо в Плачковци.
4: Плачковци е много хубаво място, между другото. Аз не знам дали има БГ Радио, но има БГ Радио в Габрово.
3: Да, има и карта.
2: Разбира се, има апликация Radio Play, където можеш навсякъде да го слушаш.
4: Да, това е много хубаво.
3: В Габрово съм ходила много пъти.
4: Сега, между другото, 24 май,
3: да.
4: Моят племенник има бал и на 24 май ще бъда предния ден на бала му. Възрастните така.
3: И аз на племеницата ми съм на 23. Да.
4: И понеже аз като си ходя, понякога миналата година правихме с Жоро и с Даниел такъв безплатен концерт на центъра на Габро. Помолих общината и те ни дадоха ток. И сега ми писаха, понеже много рядко си идвам, може ли да направя на 24 май един концерт с една акустична китара? Ти много ясно, че може. Така че ако някой слуша, в момента Габрово, съм сигурен, че много ви слушат, на 24 май от 6 часа ще свиря в градинката на Глинажа. Всички габровци я знаят.
3: Градинката на Глинажа?
4: Да.
3: Супер.
4: Има глинени гарнета и те така казват Глинажа. Това е на центъра, е много хубаво място. И малко да си направя кефа.
2: Си направиш кефа. Общината в Габрово е много готина.
4: Много са готини, да.
2: Факт. И инициативни. Габрово си го спомням преди 20 години какво беше, сега какво е. Няма
4: карнавала е страхотен.
2: Факт,
4: просто.
2: Да.
4: Понеже много хора от други градове и села
3: стичат,
4: ходят.
3: Да, стичат
4: се, ходят. Ние свирихме преди 4-5 години и имаше 10 000 човека и нагоре. Беше целият площад беше пълен с хора.
3: Да. Страхотно.
4: Невероятно. Това да ти пеят шоколад 10 000 човека, зверски кеф.
3: Много е хубаво.
4: И някак си ми стана готино, да, че съм от този град. Че, нали, някакви хора се усмихват на твоите песни. И така.
2: Свилен Ноев, някакви хора се усмихват. Нека
3: важни
2: всеки от нас
3: хора
2: да открие човека, който се усмихва в себе си. Свилен, много ти благодарим за това, че ни удари от времето си.
3: И успех и на фронтмен.
2: Да.
4: Много се надявам. Това ще покаже дали хората, които харесват алтернативна музика, може да се обединят.
3: Да го направят. Заслужава си много.
4: Моля ви. За
2: пътищата. София, задръстванията остават. Местата с време на пътна организация се променят, но и те са си една специфика, с която трябва да се съобразяваме. Остават ограниченията по Гео Милев между Ситняково и 22 септември, между Благородна и Николай Коперник, между Циклама и Слатинска. Затворена е част от Тодор Джаваров, квартал Манастирски ливади, изток. До 5 юли остава ограничението и по Цариградско шосе между Димитър Молов и Йерусалим. Остават ограниченията и по южно пътно платно на Владимир Вазов между Поп Грую и поручик Георги Кюмюрджиев. Движението в посочен участък се извършва двупосочно в северното пътно платно на Владимир Вазов. Ако не знаете кое е южно и кое е северно, перкате там, където ни водят знаците и където е свободно. В Пловдив затворени остават части от генерал Колев, Нестор Абаджиев, Петър Стоев и Христо Ге Данов. Във Варна затворени остават части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Деветашка пещера, Димитър Пешев и Алфатар в Бургас. До 6 юни остават ограниченията по Любен Каравелов между Патриарха и Уилям Гладстоун. Дебелт остава затворена между Цариградски и Фердинандова. Оборище между генерал Гурко и Свети Свети Кирил и Методи. Затворена остава и част от улица Свети Иван Рилски. Айде, милички, лек път!
5: Аз съм Мария Бакалова.
6: Аз съм Юлиан Вергов.
5: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
6: На една сцена, която става още по-голяма.
5: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
6: Със звездите на българската музика.
5: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
6: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
7: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
8: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
9: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
10: SDI. Помага ти и в чужбина.
11: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма и 500 грама чери домати за евро 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
12: Влез в свят от истории със Storytel. Дай воля на въображението с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
13: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
14: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
13: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
15: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3,49 евро. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече отколкото очакваш.
16: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
17: Нямаме време.
16: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
17: Наведи се и събери малко багаж.
16: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
18: Колкото дребен, толкова изъл.
16: SOS разтребители идват.
17: Абе, не смешно и работа вършаме.
16: На 19 май в 20. Пълнова.
19: Напред докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
20: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
21: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
22: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
21: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
22: 20 юни, Видас Арена, София.
21: Билети в мрежите на Билет.бг.
23: С медийното съдействие на БГ Радио.
24: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
25: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
26: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател. Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здравето на хората ви има значение.
27: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
28: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.

0: реалност, качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Времето с БГ Радио.
2: Днес над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. В източните и централните райони на много места с прекъсвания ще вали дъжд с гръмотевици. Преди обяд времени разкъсвания и намаление на облачността ще има над Западна България, но в следобедните часове и там ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад, а максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 21. 23 в Благоевград и Велико Търново, 24 в Руса и Плевен, 25 в Пловдив, край морето 21 във Варна, 22 в Бургас.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
4: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев и имам удоволствието днес да празнувам рождения си ден с най-специалните гости. С вас, слушателите на БГ Радио. Благодаря ви. На здраве на всички с една от моите песни.

0: Бангеранга, само българска музика и Свободен на Стефан Вълдобрев. И обичаните заподозрени с един рожденник, а именно Стефан Вълдобрев. Добро утро, съкровище в 8.37. Това е сутрешното шоу.
1: Знаеш ли как ми звучи музиката на Вълдобрев?
0: Как?
1: В синьо и бяло.
0: Да.
1: Като море ми звучи.
0: Да.
1: Нещо толкова жизноутвърждаващо има в песните на Вълдобрев и обичайните заподозрени.
0: Дори коледната
1: им
0: песен.
1: Много ми харесва.
0: Лепило за брада.
1: Стефане, все такива песни да правиш, супер си.
0: Добро утро, Стефане, ако случайно чуваш, обичаме те, а Боги има и сексуално влечение към теб. Да, в 8.38 ви приветстваме.
2: Мини дебат, стартер.
1: Ей, бе, тая оста. Симе, има ли мъж, към който да нямам? Кажи ми. Няма.
0: Няма.
1: Няма. И ти си сред тях. Така, нека да се концентрираме към мини дебата. Въпреки, че говорейки за това, за което говори Симо, и там има...
0: Има.
1: Нали? Спринт и маратон. Така, спринт или маратон? Ето това е темата на мини дебат. Помислете добре. Да, не гледайте на това само буквално. Моля ви, защото спринт и маратон има във всичко.
0: И така. Всички обичаме маратона. Докато не вземем влака за Видин, най-бързи от който пътува 5 часа, за да премине разстояние от няма и 200 км. Добре ли е този маратон? Не е добре. Искам да кажа, че освен идеалистично-романтично-литературните категории за бавността и издръжливостта на маратона, в реалния свят, в света на порасналите хора, скоростта е ценност, защото тя ни дава безспорното качество за единица време да стигнем по-далеч, да видим повече, да направим повече и да спечелим повече. Точно за това дилижансите отдавна са се превърнали в високоскоростни влакове, връщайки се към примера с БДЖ-то за Видин от преди секунди. С голям респект към маратона ще заложа на спринта. Скоростта е сила. Да имаш скорост означава истински прогрес. Силата е еволюцията и тя идва със скорост. През последните 100 години ние създаваме транспортни средства, които са все по-бързи и между другото също толкова издръжливи, за да стигат все по-надалеч. Промяната е в скоростта, с която го правят. Спринтът е символ на бързина, а тя е качество. Бързината носи надежда и спасение като най-яркия символ на това е линейката, полицията, пожарната, които бързат, за да си свършат работата. Бързат, за да помогнат на някого, за да спасат някого, за да покажат, че обществото се е развило до такава степен, че емпатията е взела връх над всичко останало, макар и да не си даваме сметка за това. И ние сме длъжни да се подчиним на тяхната скорост и да отбием. Спринтът разширява нашия свят. Благодаря.
1: Боже, той поет. Спринтът разширява нашия свят. Значи, Симеончо, ще ти кажа две неща, преди да започна своята пледуария. Темата е ясна, маратон или спринт. Първо, изобщо не съм съгласна и смятам, че дълбоко не е вярно, цитирам теб, че бързината е качество. Не. Не винаги бързината е качество, много често бързината е некачество. И второто, ама моля те, живей си в света на порасналите хора. Живей си там. Аз смятам, че в спринта...
0: Знаех си, Боби. Знаех си.
1: Грешката е вярна.
0: Ние всички си знаем.
1: Че в спринта има активация на всеки мускул. Без дъх, яко, страстно, диво, бързо. Да, ма има и едно изсилване, което на мене никак не ми харесва. Това си силването ми е като... Абе, емоция на екс. Ето това е спринт. Штрак! Давай! Еми, това е определението за спринт за мене. На екс. Да, ама аз на екс не харесвам да живея. Наистина харесвам бавното опитване и пълнокръвното усещане на всичко. Аромат, вкус, послевкус, нюанс, бавност и осъзнатост. Това е нещото, което ме привлича в маратона. Има и умереност, без изсилване, без напрежение. правилно разпределение на силите и верен ритъм. Както казват, и живота, и любовта са маратон. Дълго бягане, в което има от всичко. И най-важното, да си издръжлив и постоянен. А тези качества за мен са висока топка. Търпение, постоянство, издръжливост – това се възпитава много трудно и обикновенно човек го осъзнава като напреднат годините. Иначе дай! Мисля, че на спринт всички можем. Някой повече, други по-малко. Живот на спринт, отношения на спринт. Но маратонците в живота са много по-малко и те са истински добри и се срещат рядко.
0: Кажете какво мислите вие на 02-951-5535. Вдигаме. Ало!
3: Здравейте, българи!
0: Добро утро!
3: Аз съм един маратонец. Първият маратон на София беше, мисля, че когато беше 83-та и 2-ра от дружеството около Тисни и Тинит на баскетболисти. Не задължите да го избягаме половината разстояние там, социалистически и така имаше задача. И половината разстояние го бягахме, оттам ни върнаха с автобуси, на Васил Левски да приветствам истинските маратонци. И после си избягахме до нашата махала в квартал Свобода, по Васил Левски пак си избягахме. Така че като хванеш ритъма, но сега съм за спринта, защото имам 15 годишна магара, най-малкото от 3 магарата на 15 години спринтьор.
1: Чакай сега, за спринта ли си или си за маратона?
3: За спринта, защото се не
1: спринтам.
3: Он ден беше в НСА, имах лекоатлетическа лига и министъра това място го награди. И най-красивото нещо, Боги, за мен е олимпиадата, е 50-метър крол и 100-метър спринт. Mm-hmm. Нали, имаме гуру Юсейн Болт и гурото.
1: Да. Добре, защо харесваш спринта? Кажи ми го извън спорт.
3: Защото аз съм това, че всичко е спорт, не може. Значи, не, че философски, нали съм, и аз съм такъв изпоклив, затова не ставам и за рибар, защото съм нервак и съм идиот, не мога да
1: Да, ти като говориш, звучиш като спринт.
3: Да, и затова, Боги, няма как да съм за маратона. Но съм бягал половината маратон, като тогава съм бил 18 годишен, сега съм на 61.
0: Полумаратон. Браво, мой човек! Ами, благодарим ти, че се обади и за историите, които споделяш. Това е богат живот твоя.
1: Да, така е.
3: Обичайте спорта и се наслаждайте всеки ден. Живейте здравословно, за да не се радват другите на жените ви. Примерно. Така, ма спиш така, за моите деца.
1: За да не се радват другите на жените ви.
0: Па правилно!
3: Аз съм за моите списък, защото аз съм на 61, а тя на 39. Разбирате ли?
1: Ама ти си маратонец в това отношение.
3: И ми цял живот женен, 88 година до днес. Само 6 месеца почивка между бившата и сегашната. Приятели се разведат и почиват, аз съм цял живот на нивата. Карам деца на тренировки, на пияно, ама какво да правиш? Това е.
1: Кърлинг, боулинг, балет, така е редува.
0: Ма не бе, аз съда по себе си. Моята мацка ще я лапнат моментално, ако малко изгуба. Аз даже се чуда как да не се лапна.
1: Аз за това, Симеоне, тебе те паза.
0: Че ужас. Ало!
1: Че и тебе ще те лапнат.
4: Бангаранга, приятели.
0: Бангаранга!
4: Така, първо, братко мой, трудно се работи с този пиян персонал.
0: Така е.
1: Довиждане, Стан. Беше ми приятно, че се чухме.
4: Второ, Боги, и аз искам да съм като заек. Така ли? Толкова бърз? Не. Толкова често да го правя. Говорим за теб, да. Така, иначе, трябва съм честен, ще почна с първо буквално. Буквално, спринта носи със себе си много повече позитиви за тялото и организма, отколкото маратона. Но не трябва да бъде правен рядко на често, в кратки интервали. А иначе в живота винаги съм бил спринтьор. Разликата между спринтьорите и маратонците е това, че има много по-известни спринтьори, отколкото маратонци.
0: Да.
4: Дори буквално.
1: Еми, защото маратонците са много повече от като количество. Те тичат много повече маратонци.
0: Ма никой не си спомни и те, които спират, които завършват.
4: Това количество е, Боги.
0: Да.
4: Дайте да говорим малко и за качество.
0: И аз така си мисля.
4: Какво става с маратоните?
1: Аз само казвам фактите какви са.
4: Втори, трети, накрая дойде Дара да спринтира и става първа. В спринта е истината. Той ражда шампиони, просто правете ги спринтовите в живота, ги правете на много кратки интервали. И по
0: Стан,
4: интервал,
0: използвам случая да те поздравя, защото вчера не знам дали чу, наши слушатели споделят за това, че когато не се обаждаш, им липсваш. Супер. Добре.
4: Те ми липсват знаете, че аз винаги съм се чувствал част от вашия екип, било той задочно. И така, Обичам ви, приятели.
1: Само ти припомням, Стан, преди да ни напрегръщаш едно хубаво. Кой от нас двамата си припомни, те покани в студиото, за да участваш в мини дебата на живо? Кой от нас двамата? Пък ти си така гласувай е. За Симо, гласувай така си е, и ме наричай мен алкохолик. Айде. Само казвам.
4: Празник на Стефан Вълдобрев.
1: Стефан Вълдобрев, нова тема.
4: Между редовете има толкова много съдържание в този човек. И ви прегръщам, приятели, а пък гледай сега, Боги, много отдавна беше време пак да дойда. Бъди за постоянно.
0: Прегръщаме те, брат, бъди здрав. Телефона ни е 02-951-5535. Ало!
5: Добро утро, Симе, добро утро, Боги, Бангаранга, България.
1: Бангаранга!
5: Ицо съм, Боги, твърдо за тебе.
1: Благодаря.
5: Защото старата поговорка е казва на бързата кучка слепи ги ражда.
1: Така.
0: Пишем го гласа.
1: Кратко, ясно, мъдро и точно. Благодаря ти, Ице.
5: Да се наслаждава. Хубав ден, милички.
0: Чао, бъди здрав. Бег радио, здравейте.
1: Това беше...
0: Монотонен глас от телефон. Ало.
6: Ало, здравейте.
0: Добро утро.
6: Добро утро. Категорично по един глас и за двамата. Аз мисля, че философски зададен въпрос. Не съм и спортна натура, така че философски ще отговоря. Категорично спринта е част от живота, може би, когато си млад. Всичко искаш да е веднага, днес нямаш време да чакаш и така нататък. В един момент от живота, когато станеш малко по-зряло, виждаш, че не всичко може да се случи веднага.
1: Да.
6: Ако позволите, ще сравня маратона с дисциплина, спринта с огън. Но категорично и само дисциплина без огън не може и само огън без дисциплина не може.
0: Много ти благодарим за балансирания глас. Това е хубав глас, между другото, защото нито един от двамата не отрича това, което е казал другарчето, просто залага на своето. Вдигаме телефона. Ало!
7: Здравейте, Бега радио.
0: Добро утро.
7: Светлина, въпроса ни сме за маратона.
0: Защо, Светлине?
7: Поне можеш да се насладиш на пейзажа.
1: Светлине, благодаря ти.
0: Пишем го гласа от Северна
1: другото,
0: България.
1: Между другото, сега си давам сметка, като го произнесох.
0: Да.
1: Много ми харесва името Светлин.
0: Светлин е хубаво име.
1: Виж, и много по-рядко се среща, а е толкова красиво име Светлин.
0: Ало!
8: Здравейте, Владко ви се обажда от Варна.
0: Здрасти, Владе!
8: Ами много се радвам. Аз очаквах този въпрос вчера да го зададете. Вие тези въпроси ги задавахте на Веско.
1: Така е, питахме го Веско.
8: Да. Аз пътувах за Бургас, викам само тъй така. Значи готов съм точно за този въпрос да ви отговоря, нали, където едно много хубаво стихотворение има на Радиард Киплинг, нали.
1: Първо казвам,
8: гласа ми е за Симо, нали. Нека да си го припомня, дано не сбъркам нещо, вика. Беше, ако в тълпата лорда в те попазиш, в двореца своя прост човешки смях, ако зачиташ всеки, но не лазиш, ако чуш ти враг, ако чуш ти свой, не те е страх, ако запълниш хищната минута с 60 секунди спринт поне веднъж, светът е твой, молбата ми е чута и главно си не можеш, ще бъдеш мъж. Дано не съм се изложил.
1: Не си се изложил, ни най-малко, наистина.
0: Радиард Киплинг, отдавна съм си поставил за цел да го представя в стих финал.
1: Нашата петъчна рубрика.
0: Защото да ние българската литература я представяме, българската поезия, но от време на време не пречи и такива титанични стихотворения да представим. Така че много ти благодаря за това, че
1: Симеоне,
0: ни го припомни.
1: Симеоне, искам да ти кажа, че сега му е момент.
0: Защо?
1: На това стихотворение ми. Да. Защото Сими текат абитуриентските балове и си мисля, че
0: Изпращаме си момчетата
1: в живота.
0: Да.
1: И ще дадеш много добър тон на бащите.
0: Другата седмица.
1: Браво!
0: Аре, трупнато! Абе, като трупваш ме, причиняваш болка, бе, Богдана, ти си силно момиче. Аз съм градски деликатен
1: Престани
0: човек.
1: Престани да играеш театър, дори не те докосва.
0: Еми именно. Айде,
1: Престани
0: след малко
1: да играеш театър и да ме злепоставиш
0: театър
1: пред слушателите. Театър на малоумника.
0: Глупости. След малко продължаваме. Това е Сутър.
9: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
10: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
9: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
10: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
9: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
10: Да, на оригинала и на новата и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
9: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
10: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 25 май в нова БГ версия ще представим песента Заклинание на Петър Чернев и новата версия на Яна Чернева и Петър Чернев.
11: Имаме удоволствието да ви срещнем с съпругата на Петър Чернев, Дора Чернева и с тяхната дъщеря Яна Чернева.
10: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
12: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
13: Започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
14: 3 години и 9 месеца по-късно.
15: Повтаряй след мен. Български шперплат.
16: Български шперплат.
15: Със страхотно качество.
16: Със страхотно качество.
15: Боже, ти си като майка си. Привел де лесо център.
16: Привел де център.
15: Съднес 6.
17: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
18: Какво е анжамбман?
19: Мога ли да я морис на 3 дни?
20: А луната може ли да удари земята?
21: Различни въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0, българският изкуствен интелект от Insight.
22: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като лаптоп Acer Aspire Lite 16 за 319 евро и фотоепилатор Brown Silk Expert Pro 5 на цена от 399 евро.
23: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирище. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
24: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
25: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
26: Да поръчаме нещо, а?
27: Примерно, пица.
26: А суши с сьомга?
27: По-скоро бургер с беконче.
26: Не, паста с пармезан. Дай повече.
27: С свежа салатка.
26: И тиквена торта.
27: А дали е на оферта?
26: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
28: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Гаудат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
29: Има места, които просто виждаш.
30: И места, които усещаш.
29: Само на 20 минути от София.
30: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
29: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
30: Блясък, светлини, простор.
29: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
30: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
29: Резервирайте вашата дата сега.
0: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
30: Мебели.бг. Комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
1: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
2: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
1: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
3: Ифантис. Бекони, шунки, сирена. С нас по-вкусен е деня. Избираш Ифантис, избираш качеството.
4: Такси. Ох.
5: Химакс Фарма представя.
6: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
6: Ах, с Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
8: Мини дебат. Стартер.
9: А добър ден в 8.58. Боги.
11: Спринт или маратон, дами и господа. 02951-5535 и нашия фейсбук чета глас за маратона е писала Йоанна. В спринта има бързо износване, а и повече его. Маратонът е дългосрочност и осъзнатост. Трябва да си и психически, и физически устойчив, за да го издържиш. Така, уважаеми чаровници, нека бъде бавно и напоително, пише Джули. Маратона е изпитание на духа и волята, победа над обстоятелствата, пише Радослав Колев. Не е за кратко да направиш нещо, а да си сътвориш във времето и да устоиш на незгодите да го постигнеш. Жасмина пише, аз лично съм една бърза спринтьорка, слабея преди морето за 5 дни, чета интересна книга за една нощ, разтребвам за 30 минути преди гости, уча за изпит няколко дни преди него, иначе съм почти вред. Уважавам маратона, но времето ми е малко.
9: Така. Дай един още фейс и да обявяваме финалните резултати.
11: Добре, още един. Всеки е готов за спринт, но не всеки има издръжливостта за маратон, пише Милена. Там си трябва упоритост, увереност, издръжливост и добра преценка.
9: Време за финалните резултати.
8: Победител в мини дебата днес е Богдана.
9: Ай! Их! Как завърши на първо място в този финал? В този това състезание.
11: На запавен каданс зацилвам се. На финала. Защо правиш така?
9: Не бе, ти се доближаваш. Как те...
11: Се едно тича Годзила. Защо правиш как... Не може ли... Тин, тин, тин, тин.
9: Ема нали ти
11: тичаш? Защо правиш този звук?
9: Не права аз нищо, аз и стоя е така, не права нищо, Богдана. Виж ми ръцете,
11: Симеоне,
9: виж ми краката.
11: Симеоне, ти ме представиш за Годзила.
9: Не е верно.
11: Как
9: кога
11: тичам?
9: Кога съм те представил?
11: Ето. Ще убия.
9: Какво, защо?
11: Ще те убия. Ще те ухапя.
9: Аз какво съм виновен, че ти ходиш в студиото? А, не помощ!
8: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
31: Повече от 53 000 израелсници се явяват днес на задължителната матура по български език и литература. Тя започна преди половин час в 8 часа и 30 минути. По-рано в Министерството на образованието и науката беше генериран и изпитния вариант от общо 5 859 375 възможни комбинации. Няма промяна във формата на теста за държавния зрелостен изпит по български език и литература. Максималният брой точки е 100. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. Народното събрание ще обсъди на първо четене 3 законопроекта за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс. Промените бяха одобрени от Временната комисия по правни въпроси миналата седмица. 2 от законопроектите са внесени от служебния кабинет на Андрей Гюров, а третият от Йордан Иванов от Демократична България и група народни представители. Първият законопроект на правителството предвижда изменения, които са свързани с изпълнението на ангажиментите по Националния план за възстановяване и устойчивост. По-късно днес ще се проведе и заседание на Временната комисия за работа и дейността на Народното събрание. Очаква се да бъдат обсъждани предложенията на Прогресивна България за промяна на правилника за дейността на парламента. Те предизвикаха остри критики от опозицията. Сред предложенията на управляващото мнозинство са това да отпадне минимума от 3 дни време за запознаване с законопроекти при разглеждането им в комисия и в зала, както и да отпадне изслушването на министри в така наречения ден на опозицията, който е първата сряда на месеца. Правителството ще обсъди днес бюджетното изпълнение през първото тримесечие на годината и промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Очаква се министрите да разгледат и проект на решение за одобряване на доклад за изпълнение на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба през 2025-та. В Пекин започна официалната част от държавното посещение на руския президент Владимир Путин. Той беше посрещнат от китайския си колега Си Цзипин в парламента и двамата се оттеглиха за разговори между двете делегации. Пекин и Москва трябва да си помагат, заяви китайския президент Си Цзипин, а според Путин отношенията между двете държави са на безпрецедентно високо ниво, а Москва остава надежден енергиен източник. Визитата на Путин в Китай е по-малко от седмица, след като в Пекин беше американският президент Тръмп. Американският сенат придвижи напред процедурата по резолюция за военните правомощия, която предвижда да бъде сложен край на войната с Иран, освен ако президента Доналд Тръмп не получи разрешение от Конгреса на Съединените щати, това съобщи агенция Reuters, цитирана от БТА. Процедурната мярка за одобряване на резолюцията беше приета с 50 срещу 47 гласа, като 4 от съпартийците на Тръмп от Републиканската партия гласуваха заедно с всички демократи, с изключение на един в подкрепа на резолюцията. Републиканци не участваха в гласуването.
8: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
31: Днес в по-голямата част от страната времето ще остане облачно. В източните и централните райони на много места ще вали дъжд. Преди обед временно разкъсване и намаление на облачността ще има в Западна България, но след обед и там ще се заоблачи и на места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури днес у нас ще се колебаят между 20 и 26 градуса. В София днес температурата ще е 21, в Пловдив 25, във Варна и Бургас около 22.
10: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
8: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
12: Само още един час.

Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев и имам удоволствието днес да празнувам рождения си ден с най-специалните гости. С вас, слушателите на БГ Радио. Благодаря ви. На здраве на всички с една от моите песни.

0: Тайга радио, само българска музика, Сбрях с цвят, най-зелен Стефан Вълдобрев и Рут Колева.
1: Ох, че ми е сладък, Стефчо! Честит рожден ден, сладур! Стига, вика, бе, Симо!
0: Богдана, причиняваш ми болка, като така се радваш, като ме хванеш.
1: Извинявай, представих се изведнъж, че пред мен е Стефан Вълдобрев.
0: Да, ама наши, как тежки са ти ръцете ли, какво ли, просто...
1: Е, колко па да ми е тежка ръката?
0: Е, как... Стига, бе, Богдана, бе, направо се чувствам ужасно.
1: Отвратителен си.
0: Нищо, добро утро, съкровище от сутрешното шоу Стартър.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след броя звезди на Дара Екимова. Добро утро, 9 часа и 25 минути. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
2: Аз съм, не се прави.
1: Юли, знаеш как е.
2: Знам. Мария, поканиха ме!
1: И мен! И този път, знаеш ли, че сцената е под небето?
2: Да! Звезди, на където погледнеш!
1: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
2: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
3: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от купибилети.бг.
4: Нескафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
5: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
6: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
7: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
8: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
9: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
10: Ох, ще се омъжа в колата!
9: Или просто отиди на едно място.
10: Къде?
9: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
10: Край на драмата. Отивам веднага.
9: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
11: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
12: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
13: Хоспис Вита. За всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02 45 222 45. Хоспис Вита. Очакваме ви!

0: tvoja Kibers Hjat.
1: Нешти продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
4: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Айде се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
7: Искате ли да учите английски?
8: Искам детето ми да учи английски.
9: Искам да се явя на изпит по английски.
10: А аз искам да преподавам английски.
11: Да учим английски?
12: Знаем къде!
7: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
13: Петре, много ми е твърдо.
14: Какво ще е миме, от теб зависи.
15: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
13: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
14: Ама миме, това са само цветя.
15: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
13: Петре, втвърди ли се?
14: Не миме, помогни ми.
15: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
14: Останалото е въпрос на подсъзнание.
15: HBO-та. Защото помага.
16: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
17: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
18: Бим-бим! Бим!
19: Когато колата ти се нуждае от внимание – auto.bim.bg – магазин за авточасти.

0: Бей радио, само българска музика. Ей, Нина, след с Богом моя любов. С Богом казах на Васил Найден, защото той, нали, и с Богом моя любов имам, а в случая с Богом казах. Добро утро, в 7 часа, в... Боже, значи имам нужда от 16-то кафе.
1: Така, последно. Песента е с Богом казах.
0: Да.
1: Часа е колко?
0: 10 без 20.
1: Ние сме кои?
0: С името и Бо.
1: Браво. Ка. За малко да сбъркаш.
0: Няма.
1: Добре.
0: Не, няма.
1: Добре.
2: Топ 5.
0: В днешния топ 5 ще открие 5 причини никой да не иска да отиде с теб на бала номер 1. Ти си класната.
1: Защо така? Винаги искат класната.
0: Винаги искат класната, ако класната е класна. Защото ти си от тези учителки, за които никой не плаче и на никого не липсва, когато приключат училището. Студена, дистанцирана, вяла. Абе, учител, където ти затвърждава усещането, че училището е тъпо. Учителка, заради която бегаш от час. Днешното пет. Пет причини никой да не иска да отиде с теб на бала номер 2. Защото си позьор, с майка и баща позьори.
1: Стига де! Ти пък с какви гадости говориш, тастри? Защо?
0: А ние търсиме причините да никой да не отиде с тебе. Какви да бъдат? Готини ли?
1: Именно. Добре, защо да сте такива?
0: Защото на изпращането. Вашите ангажираха оркестъра на Горан Брегович за сватби и Вашето беше месечина, месечина, йо-йо. Е, това беше вашето.
1: Е, хубаво.
0: Лили Иванова беше на изпращането ви. Събрахте 700 души. Нехте НДК 700 души. Нехте НДК зала 1. Да? Бюджета на изпращането ви беше колкото бюджета на Лон за 16 месеца.
1: Е, извинявам се много, обаче вашата показност е крайна и отблъскваща.
0: Отблъскваща.
1: А ти самия явно си човек, който сканира хората около себе си. Mm-hmm. И какво го интересува?
0: Какво?
1: То окей, ние всички сканираме той и оня, като ни интересува. Но тебе те интересува основно как са облечени, какви са колите на техните, какви са им телефоните. А не гледаш хората, ти гледаш етикетите. И никой не те кефи, защото си тъпанар.
0: Точно така. Кой да дойде с тебе, бе?
1: Кой?
0: Кой да дойде с тебе, като забава си се направил на нещо средно между торта Благой Георгиев и Луи 14? При положение, че класа ви решихте да отидете с тениска на бала. Ми да. Какво е ужас? За тениската на бала ли?
1: Не, за Луи 14.
0: Да, и Благо, и торта. Да. В днешния топ 5 причини някои. Не е обратното. В днешния топ 5 причини никой да не иска да отиде с теб на бала. Толкова имаше някой да отиде, айде, лесна работа. Номер 3, защото ти си отличника на класа. Мазният отличник на класа, който винаги знаеше верните отговори и никога не позволяваше да преписваме от него. Е такъв.
1: Симеоне, никой не ти е длъжен да те дундурка и да ти дава да преписваш, защото ти си мързелив и тъп. Извинявам се много.
0: Окей, добре, щом така си казала. Важното е, че за мен на бала беше бой, а за тоя нямаше никой на опашката.
1: За тебе ли беше бой?
0: За мене беше боя.
1: А кой се би за тебе?
0: Ще ти кажа, всички момичета от тази клас, без Надя. Само тя не искаше да се бе с мене.
1: Защото тя си има постоянно гадже от четвърти клас.
0: Точно така, да. В отбе Невена и Яни мисля, че не искаха, обаче те поне са много тако. От Ге...
1: Те са си двойка.
0: Да, те са. А от Ге само Жоро не искаше да дойде с мен. Така че, виждаш ли, в днешното 5-5 причини никой да не иска да отиде с теб на бала номер 4.
1: Защото прякорът ти беше пора. И кой да иска да иде на бала с пора?
0: Те не идваха на училище заради тебе, ти
1: да,
0: на бала.
1: Да, то много ясно става, защо ти викат пора, нали? Защо? Защото не се научи, че къпането не е застрашаваща
0: от
1: живота операция.
0: От гражданска защита идваха няколко пъти за обгазяване във вас.
1: Да?
0: Да.
1: Да, просто трябва да знаеш, че човек като се къпе, просто се чувства чист, свеж и най-важното, не мирише.
0: Така. Е, след това пояснение е ясно, че всяко момиче чака да бъде поканено за бала от Сашо Тигъра, Васо Капитана, Толи Дракона, Насо Перчема, дори от Дени Штайгата, но не и от Емо Пора. Точка. Днешният топ 5. Пет причини никой да не иска да отиде с теб на бала. Номер 5.
1: Защото с теб на бала идва и татко ти. С пушка. За да проследи кой точно ще е с теб на бала.
0: Ма нали няма никой?
1: Как да има, като баща ти идва с пушка? С теб. Той да е имало кандидати, те са се отказали.
0: Това се отнася, ако си момиче. А ако си момче,
1: тогава не те щат, защото майка ти идва с теб.
0: А!
1: Тя, маминка, върви след теб, оправя ти якичката. Изправи се, мамче, хубаво гръбчето да не се изгърбваш. А така.
2: Ама аз съм си такъв гърбав.
1: Нищо, мамо, хубаво, хубаво си изправи. Дай да ти оправя бритончето. От време на време така плюнчи на пръста, да те изчисти тук около ъгълчета на
0: устата. А защо трябва да плюнчи три пъти, а не само веднъж? Що не прави?
1: За по-сигурно повечко да имаш. Тук си се нацапал маменце с шоколадче, като хапна шоколадово бомбонче от къщи преди да излезеш. И чакай, мамо, да те изчисти.
0: Богдана, не ме пипай. Такива майки извинявай. Трябва да забранат с закон. Закона трябва да казва. България, не, такива майки са забранени в България. Значи това трябва да е законодателство на парламент.
1: Да.
0: Трябва да няма лятна ваканция заради такъв вид законодателство. В днешния топ 5 причини никой да не иска да отиде с теб на бала.
1: Никой.
3: Топ 5. БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2 евро и 25 цента с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6 евро и 13 цента. 2 броя Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. 12 броя Пиринско за 6 евро и 37 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
5: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо център.
6: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
5: Обещавам.
6: Моля?
5: И аз ви харесвам.
6: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
5: Да, бе.
6: Отлично.
7: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: Елдом – енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом – малки сметки, добри приятели.
9: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
10: Той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино или пламенен като фестивална нощ. Защото има много лица и всички са изумителни. Пловдив – столица на щастието. Открий ги на визит Пловдив.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с бекончи.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
13: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
14: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
15: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
16: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение.
2: Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
17: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
18: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
19: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
20: А къде се продават?
18: Навсякъде в търговската мрежа
19: или онлайн на kris06.bg.
18: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: бъдат велики.
1: Флат Менеджер вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на flatmanager.bg.
2: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
3: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
4: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Ифантис. Бекони, шунки, сирена. С нас по-вкусен е деня. Избираш Ифантис, избираш качеството.
8: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. И с не мога да спра да те обичам. На Д2. Здравейте в 9.56. Това е сутрешното шоу Стартер и времето, в което ви казваме. Това беше всичко от нас за тази сутрин. Чао!
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Националната мрежа за децата изпрати становище до парламента заради предложение за закриване на Комисията по демографската политика, децата и семейството. От организацията настояват комисията да запази самостоятелния си статут, а въпросите за децата и семейството да не бъдат прехвърляни към Комисията по труда и социалната политика, както предлагат от Прогресивна България. Според Националната мрежа за децата, детските политики не се изчерпват с социалното подпомагане, а изискват междуведомствен подход в област като здравеопазване, образование, детско правосъдие, сигурност и превенция на насилието. От мрежата предупреждава, че в условията на демографска криза, закриването на специализиран парламентарен орган за децата би изпратил лош сигнал към обществото и би оставил темата на заден план. Правителството ще обсъди днес бюджетното изпълнение през първото тримесечие на годината и промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Очаква се министрите да разгледат и проект на решение за одобряване на доклад за изпълнение на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба през 2025. Евродепутатите и страните членки на Евросъюза постигнаха предварително споразумение за прилагане на търговското споразумение, сключено миналото лято с Съединените щати. Това съобщи кипърското председателство на Европейския съюз, цитирано от световните агенции. Те припомнят, че американският президент Доналд Тръмп заплаши Евросъюза с налагане на нови мита, ако ратификацията на споразумението не се осъществи преди 4 юли. Американският сенат придвижи напред процедурата по резолюция за военните правомощия, която предвижда да бъде сложен край на войната с Иран, освен ако президента Доналд Тръмп не получи разрешение от Конгреса на Съединените щати, и това съобщи агенция Reuters, цитирана от БТА. Процедурната мярка за одобряване на резолюцията беше приета с 50 срещу 47 гласа, като 4 от съпартийците на Тръмп от Републиканската партия гласуваха заедно с всички демократи, с изключение на един в подкрепа на резолюцията. Републиканци не участваха в гласуването. Тази седмица Венецуела ще освободи 300 затворници, това обяви председателя на Венецуелския парламент. В групата се очаква да бъдат включени трима полицейски служители, които са в ареста от 2003-та, хора с здравословни проблеми и лица на възраст над 70 години. Председателя на Народното събрание на Венецуела, Хорхе Родригес, е брат на временния президент на страната Делси Родригес. Той не уточни дали тези 300 души попадат под обхвата на закона за амнистия, приет през февруари. Правителството на Венецуела винаги е отричало, че държи политически затворници и твърди, че лишените от свобода са извършили престъпления. Отбелязва Reuters, цитирана от БТА.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес в по-голямата част от страната времето ще остане облачно. В източните и централните райони на много места ще вали дъжд. Преди обед временно разкъсване и намаление на облачността ще има в Западна България, но след обед и там ще се заоблачи и на места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури днес у нас ще се колебаят между 20 и 26 градуса. В София днес температурата ще е 21, в Пловдив 25, във Варна и Бургас около 22.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

enamoré. Sé que emoji, tam, me puse zré.

0: Најновата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система. Нека

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Lidl. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ferrero Rocher за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш галия за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
3: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хикс.
4: Сега в Айко.

0: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
1: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моя DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
3: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
2: Повече на сайта на Софийска вода.
4: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
6: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
7: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
8: Лека нощ.
9: Лека нощ.
10: Нападаме. Свежа кръв.
11: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
12: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
13: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
14: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
13: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
14: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
13: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
15: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
16: Скъпи, трябва да отидем веднага в

0: те отстъпи на зоомагазин Ио или в обектите ни.
1: Май носи свежест и светлина, а Оптики Vision Express нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
2: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
3: Да.
4: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
3: Почвам ли?
5: Да.
3: Да.
5: Добре.
3: Да.
5: Чувам.
3: Та-ра-да-да.
5: Добре, не ли така го казвам?
3: Ай.
5: Кое е онова нещо, което към днешна дата си сигурна, че си?
3: Това е интересен въпрос.
5: Любовта на моя любим е най-голямата ми награда за това, че съм жена. Чувате ли? То се усеща.
4: Всеки ден от 2 до 5 след обед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
6: Тази седмица в Между две кафета сме с актьора Юлиан Вергов.

25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: хиляди слушатели ни разказаха спомени за своите 25 години с БГ Радио. Разказаха ни ги с заглавия на песни. Песни за любов, за приятелства, станали част от спомени за цял живот. А ние ги събрахме във вашите 250. Очаквайте 3 дни, в които ще преживеем годините отново. Вашите истории, вашата българска музика. Вашите 250. На 23, 24 и 25 май от 12 по БГ Радио.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Inter Expo Center, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Inter Expo Center.
6: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
7: Да, в Мюмакс се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
6: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
6: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
8: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
9: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
10: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
11: Има места, които просто виждаш.
12: И места, които усещаш.
11: Само на 20 минути от София,
12: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
11: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
12: Блясък, светлини, простор.
11: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
12: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
11: Резервирайте вашата дата сега.
13: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
14: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софт Биострой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
15: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
16: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
11: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
17: Този път май плочките лепнаха перфектно.
18: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баунит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
19: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Няма да има масови уволнения, водещи до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Това каза днес премиер Румен Радев в началото на правителственото заседание. Той обясни, че следва да има задълбочен анализ за установяване на това, кои функции се дублират и на тези, които могат да бъдат автоматизирани и дигитализирани. За да се изпълнят целите, ще бъде създаден съвет за административна реформа, чийто председател ще бъде вицепремиера Гълъб Донев. Националната мрежа за децата изпрати становище до парламента заради предложение за закриване на Комисията по демографската политика, децата и семейството. От организацията настояват комисията да запази самостоятелния си статут, а въпросите за децата и семейството да не бъдат прехвърляни към Комисията по труда и социалната политика, както предлагат от Прогресивна България. Според Националната мрежа за децата, детските политики не се изчерпват с социалното подпомагане, изискват междуведомствен подход в области като здравеопазване, образование, детско правосъдие, сигурност и превенция на насилието. От мрежата предупреждава, че в условията на демографска криза, закриването на специализиран парламентарен орган за децата би изпратил лош сигнал към обществото и би оставил темата на заден план. Евродепутатите и страните членки на Евросъюза постигнаха предварително споразумение за прилагане на търговското споразумение, сключено миналото лято с Съединените щати. Това съобщи кипърското председателство на Европейския съюз, цитирано от световните агенции. Те припомнят, че американският президент Доналд Тръмп заплаши Евросъюза с налагане на нови мита, ако ратификацията на споразумението не се осъществи преди 4 юли. Китайският президент Си Цзипин и руският държавен глава Владимир Путин се договориха да удължат действието на договора за добросъседство и приятелско сътрудничество между Китай и Русия. Това стана по време на срещата им в Пекин. По думите на китайския президент, двустранните отношения са направили скок напред от подписването на документа преди 25 години. Тази седмица Венецуела ще освободи 300 затворници, това обяви председателя на Венецуелския парламент. В групата се очаква да бъдат включени трима полицейски служители, които са в ареста от 2003-та, хора с здравословни проблеми и лица на възраст над 70 години. Председателя на Народното събрание на Венецуела, Хорхе Родригес, е брат на временния президент на страната Делси Родригес. Той не уточни дали тези 300 души попадат под обхвата на закона за амнистия, приет през февруари. Правителството на Венецуела винаги е отричало, че държи политически затворници и твърди, че лишените от свобода са извършили престъпления. Отбелязва Reuters, цитирана от БТА.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес в по-голямата част от страната времето ще остане облачно. В източните и централните райони на много места ще вали дъжд. Преди обед временно разкъсване и намаление на облачността ще има в Западна България, но след обед и там ще се заоблачи и на места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури днес у нас ще се колебаят между 20 и 26 градуса. В София днес температурата ще е 21, в Пловдив 25, във Варна и Бургас около 22.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев и имам удоволствието днес да празнувам рождения си ден с най-специалните гости. С вас, слушателите на БГ Радио. Благодаря ви. На здраве на всички с една от моите песни.

0: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 25 май в нова БГ версия ще представим песента «Заклинание» на Петър Чернев и новата версия на Яна Чернева и Петър Чернев.
0: Имаме удоволствието да ви срещнем с съпругата на Петър Чернев, Дора Чернева, и с тяхната дъщеря Яна Чернева.
1: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за евро и 85 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
6: Той може да превърне работата в удоволствие. Почивката в изкуство. Богат като вкуса на отлежало вино. Изискан като първокласен ресторант. Той има много лица. И всички са великолепни. Пловдив. Столица на добрия вкус. Открийте ги на Визит Пловдив.
7: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни осложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здравето на хората ви има значение.
8: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с бекончик.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Пак е мокро, нали?
12: Да.
11: Постоянно ли така се увлажнява?
12: Особено, когато навън вали.
11: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
12: И ще забравя за този проблем с влагата.
11: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
12: О, чудесно. Става дори и за басейни.
11: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
13: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
14: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
15: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg. Кликни!

0: Любовта е здраве. От Севтополис Medical & Spa.
1: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
0: Добре.
1: Български шперплат.
0: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
0: Със страхотно качество.
1: При Велде Лесо Център.
0: При Велде Лесо Център.
1: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
0: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
1: За днес 4.
2: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
3: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно.
4: Килъри.
3: Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
5: Аз съм Мария Бакалова.
6: Аз съм Юлиан Вергов.
5: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
6: На една сцена, която става още по-голяма.
5: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
6: Със звездите на българската музика.
5: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
6: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
7: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

Дара е кралицата на Евровизия 2026. Гордост наша, благодарим ти за сълзите от щастие. Очакваме те и на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Банга Ранга!

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg. В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сукшена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
3: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
4: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
5: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
7: Decor, Floor Decor. Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
8: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
9: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
8: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
9: 20 юни, Видас Арена, София.
8: Билети в мрежите на Билет БГ.
10: С медийното съдействие на БГ Радио.
11: Миме, кажи на това дете да спре.
12: Петре, и тока теб не разбира от дума.
13: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
11: Миме, кажи му да спре.
12: Петре, искаш ли аз да го заместя?
13: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та, защото помага.
14: Бим-бим! Бим!
15: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
16: Има място в планината, където въздухът лекува, сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
17: Мега избор, супер цени, айко, айко. Сега в Айко до минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
18: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
19: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
20: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
21: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
22: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
23: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев и имам удоволствието днес да празнувам рождения си ден с най-специалните гости. С вас, слушателите на БГ Радио. Благодаря ви. На здраве на всички с една от моите песни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Няма да има масови уволнения, водещи до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Това каза днес премиера Румен Радев в началото на правителственото заседание. Той обясни, че следва да има задълбочен анализ за установяване на това, кои функции се дублират и на тези, които могат да бъдат автоматизирани и дигитализирани. За да се изпълнят целите, ще бъде създаден съвет за административна реформа, чийто председател ще бъде вицепремиера Гълъб Донев. Правителството създава междуведомствен организационен комитет във връзка с подготовката за провеждането на песенния конкурс Евровизия в България след победата на Дара. Това съобщи още министър-председателя Румен Радев днес. Комитета ще бъде под председателството на вицепремиера Иво Христов. В него ще се включат ресорните министерства, като по думите на Радев подготовката изисква значителен организационен и финансов ресурс, както и сериозна координация между институциите. Справедливата цена е пазарната, това каза днес изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов пред Нова телевизия. Той посочи, че сред предложените от правителството мерки има притеснителни текстове и за търговците, и за доставчиците, и за потребителите. И изрази мнение, че на българския пазар има достатъчно конкуренция и по отношение на надценките и на цените. Вчера премиера Румен Радев проведе среща с представители на търговските вериги и след нея стана ясно, че принципно диалог между страните има, но тепърва ще става ясна по-конкретната позиция на търговските вериги около проектите на закони, предложени от Прогресивна България, които вече бяха приети на първо четене. България разполага със значителен капацитет за развитието на Европейската отбранителна индустриална база, каза началника на отбраната адмирал Емил Евтимов при участието си в заседанието на Военния комитет на НАТО в Брюксел. Той посочи, че влошената среда за сигурност изисква координирани действия, изграждане на нови способности и по-добра оперативна съвместимост между съюзниците. Началника на отбраната заяви подкрепа за новата система за командване и управление на НАТО и посочи, че изграждането на щаб на много национална дивизия в България е част от приноса на страната ни към укрепването на отбранителния потенциал на Алианса. Летището във Вилнюс преустанови полетите заради предупреждение за дрон, съобщи местния национален център за управление при кризи, цитиран от агенция Reuters. Предупреждението бе издадено след като е бил засечен безпилотен летателен апарат, летящ към въздушното пространство на Литва от Беларус. Посочи центъра и добави, че произхода на дрона за сега е непотвърден. Вчера изтребител на НАТО свали над Естония безпилотен летателен апарат, за който се подозира, че е украински. Това е пореден от серия случаи на нарушаване на въздушното пространство на страните в региона на фона на честите украински атаки срещу Русия, посочва агенция Reuters.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес в по-голямата част от страната времето ще остане облачно. В източните и централните райони на много места ще вали дъжд. Преди обед временно разкъсване и намаление на облачността ще има в Западна България, но след обед и там ще се заоблачи и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури днес у нас ще се колебаят между 20 и 26 градуса. В София днес температурата ще е 21, в Пловдив 25, във Варна и Бургас около 22.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и от мен, Деси. Днес на 20 май в ефира на БГ Радио честитим рождения ден на Стефан Вълдобрев, без обичайните заподозрени, само на Стефан Вълдобрев, но слушаме песните с тяхно участие, защото те са голяма част от неговата музика. Началото на 12 побед е запазено за 4-те златни и любими песни. Слушаме рок в минало време на Щурците, късно е на LZ, утре на Диана Експрес и Слънчево момиче на трамвай номер 5.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Пак радио, само българска музика с музика от чисто злато посрещнахме началото и на 12 по-обед. Благодарим на всички вас, слушателите на БГ Радио, които ни писаха на bgradio.bg и така се включихте в юбилейната ни кампания «Вашите 250, вашите 25 години само българска музика». Песните, които събраха най-много от вашите предложения, ще бъдат включени в празничната програма 250-те най-обичани български песни от последните 25 години, която ще прозвучи в ефира на 23, 24 и 25 май. Време е за една от любимите ми песни на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Слушаме «Само не дей ме нервира така» или «Пикник».
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев и имам удоволствието днес да празнувам рождения си ден с най-специалните гости. С вас, слушателите на БГ Радио. Благодаря ви. На здраве на всички с една от моите песни.
2: Само не дей ме нервира така. Гледай природата, слушай дъжда. Чуваш ли как трева?

0: Хиляди слушатели ни разказаха спомени за своите 25 години с БГ Радио. Разказаха ни ги с заглавия на песни. Песни за любов, за приятелства, станали част от спомени за цял живот. А ние ги събрахме във вашите 250. Очаквайте 3 дни, в които ще преживеем годините отново. Вашите истории, вашата българска музика. Вашите 250. На 23, 24 и 25 май от 12 по БГ Радио.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
4: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
5: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
8: We have to stop the empire.
7: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
9: This is the way.

0: и всичко за твоя киберсвят.
1: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
2: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
3: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
2: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
3: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
2: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
6: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек. От тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
7: Хей! Да, ти с кучната коса, която крещи бояди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
8: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за

0: е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
1: Нови отфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента. И шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
5: Аз съм, не се прави.
4: Юли! Е, знаеш как е.
5: Знам, знам. Мария, поканиха ме!
4: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
5: Да! Звезди, на където погледнеш!
4: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
5: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
6: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от купибилети.бг.
7: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

Здравейте, аз съм Любо Кюров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.bg.

0: жена. Бег Радио, само българска музика, слушахме Пламен на жена, най-новата песен от Роби, който е част от големия концерт 25 години Бег Радио. 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски. Бег Радио ще събере любимата българска музика от последните 25 години в една специална вечер под открито небе и със звездите на България. На 12 юни площадът пред храм паметник Свети Александър Невски ще се превърне в сцена на най-мащабния празник в историята на БГ Радио. Артистите, които са част от празника, са Дара, Бетер, Брат Иргирови, Васил Найденов, Веселин Маринов, Графа, Дони Момчил, Криско, Любо Киров, Мария Илиева, Михаил Маринова, Молец, Нети, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Честит рожден ден на Стефан Вълдобрев. Фондацията D2 Deep Zone Project, Елизабет, Роби и Тино. Концертът е със специалното участие на Лили Иванова и с нашите специални водещи в тази вечер Мария Калова и Юлиан Вергов. Най-мащабният проект в историята на БГ Радио е из вашето специално участие, слушателите на БГ Радио. Очакваме ви, а билети може да откриете на купибилети.бг.
1: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
3: Нямаме време.
2: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
4: Наведи си и събери малко багаж.
2: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
5: Колкото дребен, толкова изъл.
2: SOS Разтребители идват.
3: Абе, не смешно и работа вършаме.
2: На 19 май в 20. Пълнова.
6: Здравейте, отжитница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, дойде ли ти с сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирище, значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
8: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
13: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
14: Търсите надежден бос под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
15: Жоре, баба ти ще става хакер.
16: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
15: Ай! Хайде в Изот, Жоре!
7: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
3: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
8: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
3: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
8: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
3: Повече на bulgarlift.bg.
5: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
17: Петре, много ми е твърдо.
18: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
19: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
17: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
18: Ама, Миме, това са само цветя.
19: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
17: Петре, втвърди ли се?
18: Не, Миме, помогни ми.
19: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
18: Останалото е въпрос на подсъзнание.
19: HBO-та. Защото помага.
20: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
21: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
22: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
21: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо. Свежи идеи за дома.
23: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев и имам удоволствието днес да празнувам рождения си ден с най-специалните гости. С вас, слушателите на БГ Радио. Благодаря ви. На здраве на всички с една от моите песни.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Премиера Румен Радев очаква Съединените щати да поискат удължаване на престоя на летище Васил Левски в София на самолетите цистерни на американските военно-въздушни сили. Министър-председателя заяви това в началото на днешното правителствено заседание и уточни, че обсъждал темата в телефонен разговор с президента Доналд Тръмп, а преди това и с министъра на войната Пит Хексет. В началото на правителственото заседание Радев уточни, че военните самолети цистерни имат разрешение да пребивават на летището в София до края на този месец. За това се очаква американската страна, която е стратегически партньор и съюзник на България, да поиска удължаване на този срок. В разговора си с американския президент Радев настойчиво е поставил въпроса за отпадане на визите за Съединените щати за българските граждани и очаква този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Нов автоматичен външен дефибрилатор бе инсталиран на метростанция Свети Климент Охридски, информираха от Метрополитен. С поставянето на устройството, общия брой на дефибрилаторите в Софийската подземна железница вече достигна 18. От Общинското дружество поясняват, че дефибрилатор е портативен медицински апарат, който автоматично анализира сърдечния ритъм при внезапен сърдечен арест и при необходимост подава електрически импулс. Програмата за автоматична дефибрилация в метрото стартира, след като Метрополитен закупи първите 4 апарата, след проведено специализирано обучение за оказване на първа помощ. Останалите 14 устройства са осигурени чрез дарителски кампании на частния бизнес. Последното инсталирано устройство е на Софийският университет. Комисията за енергийно и водно регулиране започва извънредна проверка на Топлофикация Перник. Тя е по сигнал на омбудсмана на България във връзка с множеството жалби от жители на Перник за некачествено топлоснабдяване и системни проблеми с топлата вода. Според потребителите, горещата вода от месеци не достига нормативно изисканата температура от 55 градуса, а в определени часове е хладка и дори студена. В тази връзка ще бъде установено до каква степен дружеството изпълнява задълженията си за сигурно, непрекъснато и ефективно снабдяване с топлинна енергия. Енергийното предприятие е длъжно да подава топлинна енергия с гарантирани параметри, определени с приетите от държавния регулатор показатели на качеството на топлоснабдяването. Няма данни за жертви, пострадали хора, паднали и повредени сгради, както и за проблеми с пътищата и комуникациите след земетресението от 5,6 по скалата на Рихтер, което бе регистрирано тази сутрин в Малатия. Това става ясно от информация, изнесена от ресорните министри и валиите в окръга и околностите на Турция. След Руса учебните часове в училищата в Малатия са преустановени за днес. Валията на Малатия Седар и Явус обяви в интервю, че към настоящия момент няма подадени сигнали за проблеми. Земетресението бе регистрирано тази сутрин в 9 часа в Малатия. То е усетено в цялата източна част на Турция. Трусове е имало и в съседните окръзи, сред които Кахран-Мараш, Елазък, Диарбекир и Сивас.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес облачността над по-голямата част от страната е по-често значителна. На много места в източните и централни райони са възможни краткотрайни превалявания от дъжд, придружени от гръмотевици. Духът до умерен в източна България и временно силен северозападен вятър. Максималните температури са между 22 и 27 градуса, София и Бургас около 22 градуса, Благоевград, Ямбол и Велико Търново 23 и Пловдив 25 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и в първите минути на един следобед. Преди да поставим началото и на този музикален час музика от чисто злато, искам да ви подскажа кого може да очаквате утре сутрин старта на гости в 5 въпроса при Боги и Симо. Това е актьора Христо Пъдев. А сега е време за музика от чисто злато. В следващите минути ще бъдем в компанията на Дони Момчил и Дива Роза. Действо моя на студио В, хора и улици на Мими Иванова и Борис Годжунов и моя страна на Емил Димитров.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Бег Радио, само българска музика. С музикалчиста Злато посрещнахме началото и на един следобед. В празничните дни на 23, 24 и 25 май в ефира на Бег Радио очаквайте 250-те най-обичани български песни от последните 25 години. Сега е момента да благодарим на всички, които ни писаха на bgradio.bg и така се включихте в юбилейната ни кампания «Вашите 250, вашите 25 години». Само българска музика. А днес в ефира на БГ Радио празнуваме заедно с Стефан Вълдобрев.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев и имам удоволствието днес да празнувам рождения си ден с най-специалните гости. С вас, слушателите на БГ Радио. Благодаря ви. На здраве на всички с една от моите песни.

Аз съм Наско от БТР и с моите колеги от групата готвим нещо много специално и емоционално за големият юбилеен концерт на БГ Радио. Бъдете с нас на 12 юни на площад Св. Александър Невски. Билети от Купи билети БГ.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Калин Вельов. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Marken Butter за 2,25 € с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 €. 2 броя Coca-Cola за 2,04 €. 12 броя Пиринско за 6,37 € и 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 €. Lidl. Заслужава си.
3: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3,49 €. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
7: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
6: Я покажи как става.
7: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
5: Повече на сайта на Софийска вода.
8: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
9: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
10: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
11: Еха, смятай!
10: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
11: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
10: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
11: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
10: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
11: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
10: Довери се.
12: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален порода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
13: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
14: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
15: А къде се продават?
13: Навсякъде в търговската мрежа
14: или онлайн на kris06.bg.
13: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
16: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
17: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
18: Почна ли да хленчи, сменям пелената и само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
16: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.

0: бъдат велики.
1: Флат менеджер вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на flatmanager.bg.
2: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина, и дом. ProPlants Market, Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
3: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
4: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончик.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
8: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: БГ Радио.
1: Само българска музика. Чухме Лава на Прея, която се завръща не просто с нов албум, а с артистичен манифест. Лава е най-смелият, най-личният и най-безкомпромисният ни проект до сега. Той съдържа 13 песни и ще го откриете във всички дигитални платформи. В следобедните часове в ефира на БГ Радио ще изпием второто кафе заедно с Цвети и нейният седмичен гост в рубриката Между две кафета Юлиан Вергов. Заедно с Мария Бакалова, те са нашите домакини на големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Очакваме ви на 12 юни на площад Свети Александър Андърневски от 8 вечерта. Билети може да намерите на купибилети.бг. Аз съм Деси и ви желая щастлив следобед.
2: БГ Радио. Само българска музика.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Лидъл. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ферреро Роше за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш галия за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
5: Защо пък веднага?
4: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
5: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Идва туристическото събитие на годината – Travel Fest, което ще се проведе на 30 и 31 май от 10 до 19 часа пред билетния център на НДК. Заповядайте на безплатен концерт на Вениамин и Елизабет на 30 май от 12 часа на обяд. На Travel Fest може да разгледате актуалните оферти на туроператорите на хотели, ваканционни селища, които ще представят най-доброто от България и света. Travel Fest се организира от специализираната медия – travelnews.bg. Мечтай и пътувай!

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
2: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
3: 366.
4: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
5: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
6: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък. Мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи и парапети от Лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
9: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
10: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
11: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като пелени Huggies Extra Care 4 за 25 евро и спортни обувки Nike Air Max за 60 евро.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.

0: кибер свят. Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
1: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
0: Избирам да сме спокойни.
2: И аз, мамо.
1: От Мусова застрахователен брокер.
3: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега бау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зон Магазин ИО или в обектите ни.
4: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев и имам удоволствието днес да празнувам рождения си ден с най-специалните гости. С вас, слушателите на БГ Радио. Благодаря ви. На здраве на всички с една от моите песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Предвидено е България да получи с 2 милиарда евро повече кохезионни средства в сравнение с предишния период от многогодишната финансова рамка на Европейския съюз. Това съобщи евродепутатът от ЕНП ГЕРБ Андрей Новаков, докладчик на Европейския парламент по реформираната кохезионна политика. За първи път сигурността и отбраната стават цел на новата политика за сближаване на Европейския съюз. А България като източен регион има възможност да получи повече средства. На днешната матура по български език и литература зрелостниците са избирали между два варианта. Интерпретативно съчинение на тема «Пътя към себе си» по разказа «Песента на колелетата» на Йордан Йовков или есе на тема «Авторитетите днес». Това съобщиха за БНР зрелостници при излизането си от изпита. Официална информация за темите на изпита от Министерството на образованието и науката ще предоставят по-късно днес. Припомням, около 50 000 зрелостници се явиха на матурата по български език и литература. Изпитният вариант бе генериран от близо 5 860 000 възможни комбинации. Съда спря детските ясли и градини в Пловдив да отписват служебно деца заради отсъствия. Административният съд в града отмени общинската разпоредба. Тя гласи, че децата от яслените и първа възрастова група се отписват без заявление от родители при отсъствие без уважителни причини над 30 работни дни. За съда е съществен пропуск липсата на становище от Агенцията за хората с увреждания. Липсват и аргументи за определяне на срока за 30-дневен. Той е по-кратък от предвидения за служебно отписване на децата от задължителното предучилищно образование, което е повече от 2 месеца. Различното третиране на децата в незадължителна форма на обучение е форма на пряка дискриминация по възраст, пише в решението. То подлежи на обжалване, предаде Дневник. Властите в северния турски окръг Токат издадоха предупреждение за опасност от наводнения и започнаха изграждането на защитни диги заради запълването на язовира Алмус на 100% от неговия капацитет. Заради сушата и високите температури през миналата година към януари нивото на водния резервоар бе спаднало до около 38%, но последвалите продължителни валежи в Турция предизвикаха рязко покачване на нивото му. Властите започнаха оценка на възможността за контролирано изпускане на вода от язовира, операция, която не е изпълнявана там от май 1993 година. В същото време в много от общините в района днес прозвучаха предупредителни сирени, а общински екипи и граждани започнаха изграждане на предпазни диги с инертни материали, бетонни блокове и чували с пясък. Някои от жителите напуснаха домовете и офисите си.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес облачността на по-голямата част от страната е по-често значителна. На много места в източните и централни райони са възможни краткотрайни превалявания от дъжд, придружени от гръмотевици. Духът до умерен в източна България и временно силен северозападен вятър. Максималните температури са между 22 и 27 градуса, София и Бургас около 22 градуса, Благоевград, Ямбол и Велико Търново 23 и Пловдив 25 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от второто кафе и от мен Цвети. Деня ми започна като сцена от романтична комедия. Отидох на маникюр, изпих кафето сутринта бавничко преди всички, резервирах първото море за годината и вече психически съм на плажа, така че не ме мислете, въпреки че навън още има хора всяката сутрин, ама аз съм си на плажа. Ако и вие вече дебнете оферти, пращате линкове с това дали не е много хубаво за да е истина и броите колко отпуска ви е останала, през следващите уикенди не сменяйте БГ Радио, защото ние скоро ще минем от пролетна на лятна вълна, ще ви даваме идеи за страхотни летни дестинации из България, А ако пък сте от другата страна и деня ви е започнал по-скоро в стил разляг си кафето, изпуснах автобуса, детето кашля подозрително, спокойно. Всички сме били там. Не сте сами. Надявам се няколко хубави песни, малко слънчево настроение и покани за готини музикални събития да оправят поне малка част от този хаос. И точно сега започваме с златните песни «Дъжд на жар». Ще чуем и песен моя «Обич моя» на Йорданка Христова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев и имам удоволствието днес да празнувам рождения си ден с най-специалните гости. С вас, слушателите на БГ Радио. Благодаря ви. На здраве на всички с една от моите песни.

0: Storoto kafe Cveti.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Стефан Вълдобрев и песента «Фойерверк» в изминалите минути. А второто кафе в дните преди 12 юни спокойно можете да го приемете и като приятелско напомняне. Не си правете други планове за вечерта, защото 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, няма да е просто концерт, а онзи тип събитие, на което една песен те връща в 2006 година, в 2000-та, следващата, в първата ти студентска любов. Третата те кара да пееш с хора, които дори не познаваш. На 12 юни площада пред храм паметника Свети Александър Невски ще събере артисти, които буквално са озвучили последните 25 години живот в България. БТР, Васил Найденов, Графа, Любо Киров, Мария Илиева, Молец, Дара и още много любими имена, а специален гост ще бъде Лили Иванова. И да, сигурна съм, че поне веднъж сте усилвали радиото до край с репликата «Тази песен не я пипай». Водещи на вечерта ще бъдат Мария Бакалова и Юлиан Вергов, а зад сцената стои Марвин Дайтман. Име свързано и с Евровизия. Той ще бъде креативен директор на концерта ни за 6-та поредна година. Работим за неговия екип, който винаги се грижи сцената ни да е като никоя друга. Билети, веднага казвам, в купибилети.бг. Сега продължаваме с Тони и песента «Всичко било е на сън».
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Нови отфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3,49 евро. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Такси.
6: Ох. Химакс Фарма представя.
5: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
5: Ах, с Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина и дом. ProPlants Market Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
9: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
10: Ох, ще се омъжа в колата!
9: Или просто отиди на едно място.
10: Къде?
9: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
10: Край на драмата. Отивам веднага.
11: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
13: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
14: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
15: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
16: Ифантис. Бекони, шунки, сирена. С нас по-вкусен е деня. Избираш Ифантис, избираш качеството.
17: Жоре, баба ти ще става хакер.
18: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
17: Айде в Изота, Жоре!
19: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
20: Петре, много ми е твърдо.
21: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
22: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
20: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
21: Ама, Миме, това са само цветя.
22: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
20: Петре, втвърди ли се?
21: Не, Миме, помогни ми.
22: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
21: Останалото е въпрос на подсъзнание.
22: HBO-та. Защото помага.
23: Искате ли да учите английски?
24: Искам детето ми да учи английски.
25: Искам да се явя на изпит по английски.
26: А аз искам да преподавам английски.
27: Да учим английски?
28: Знаем къде!
29: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
30: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
31: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
32: Аз съм, не се прави.
31: Юли! Е, знаеш как е.
32: Знам, знам. Мария, поканиха ме!

Здравейте, аз съм Любо Киров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.бг.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Любо Киров и всичко е наред. Ако след 18.30 вчера сте минали по улиците на София в центъра, то със сигурност сте видяли едни усмихнати, горди хора, които се радват на успеха на Дара. Това са хората, които никога няма да напишат хейт коментари в Фейсбук. Затова живия живот е много по-важен от социалните мрежи понякога. Очакваме от вас много обич и загрявайте гласните струни за 12 юни, защото това ще бъде едно от първите големи излизания на сцена за Дара след победата им на Евровизия. И честно казано, май още не можем да свикнем с мисълта, че България отново държи музикалната корона на Европа. И ако Дара е от артистите, които винаги ви карат да пеете малко по-силно в колата или вкъщи пред огледалото с четка за коса вместо микрофон, имаме добра новина. Ще я чуете и видите наживо на юбилейния ни концерт на 12 юни на площада пред храм паметника Свети Александър Невски. До името на Дара слагаме още куп любими изпълнители, които обичаме. Това са Бетер, братя Аргирови, Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Дони Момчил, Криско, Любо Киров, Мария Илиева, Михайла Маринова, Молец, Нети, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Не спираме до тук. Фондацията D2, Дара, Deep Zone Project, Елизабет, Роби и Тино. Между другото, след Евровизия много хора коментираха колко впечатляваща е била сцената тази година. Радваме се, че за шеста поредна година част от същия технически екип идва и в България, за да създаде концертно преживяване на световно ниво и тук на концерта ни на 12 юни. А зад всичко това отново стои Марвин Дайтман и неговия екип, които вече познават отлично българската публика и сцените в София, в Пловдив, Благоевград. Така че, независимо къде сте на площада, гледката обещава да е повече от добра. Билетите ви очакват на kupibileti.bg. Продължаваме с още от любимата българска музика. Слушаме Ляля. Това са Люси Сланева и Геро.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Хиляди слушатели ни разказаха спомени за своите 25 години с БГ Радио. Разказаха ни ги с заглавия на песни. Песни за любов, за приятелства, станали част от спомени за цял живот. А ние ги събрахме във вашите 250. Очаквайте 3 дни, в които ще преживеем годините отново. Вашите истории, вашата българска музика. Вашите 250. На 23, 24 и 25 май от 12 по БГ Радио.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ – по-добре Bosch. Bosch – качеството си заслужава.
3: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
5: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
6: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
7: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко на 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
8: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
9: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
8: Но какво да правя?
9: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин ИО или в обектите ни.
12: Ти наистина си магиосник, скъпи.
13: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
14: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
13: Сглобяеми къщи и сгради от Коседом. Проектира, доставя, монтира.
14: Коседом. Сбъдва мечти.
15: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
16: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
17: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
18: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
19: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
18: Избирам да сме спокойни.
20: И аз, мамо.
19: От Мусова за страхователен брокер.
21: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
22: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
23: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
24: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
25: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
26: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
27: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8,39 евро.
26: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
28: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
29: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
28: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
29: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
28: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
29: Да, на оригинала и на новата и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
28: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
29: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 25 май в нова БГ версия ще представим песента Заклинание на Петър Чернев и новата версия на Яна Чернева и Петър Чернев.
0: Имаме удоволствието да ви срещнем с съпругата на Петър Чернев, Дора Чернева и с тяхната дъщеря Яна Чернева.
29: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
1: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Правосъдният министър Николай Найденов обяви, че предлага освобождаването на председателя на Агенцията по вписванията Даниела Митева заради драстични нарушения, административен хаос и данни за сериозни злоупотреби в институцията. Това обяви Найденов на брифинг след заседанието на Министерски съвет. По думите му, още в първите дни на поста той изискал всички доклади от инспектората, вътрешният одит и други институции, за да установи реалното състояние на министерството. Най-сериозните проблеми според него са установени именно в Агенцията по вписванията. Сред установените проблеми министър изброи 70% кадрови дефицит и липсата на ключови административни позиции. Констатирани са и трайни слабости при обществените поръчки и планирането на разходите. Министър акцентира и върху неизпълненото задължение за въвеждане на регистър по несъстоятелност, въпреки че министерството осигурило необходимите условия. Продължават споровете между партиите за правилника на Народното събрание. Предложенията на Прогресивна България за промени в правилата за работа в пленарна зала изостриха тона с партиите в опозиция. Те заговориха за опит за тяхното заглушаване. Част от идеите на управляващите включват в деня на опозицията сряда да не могат да бъдат изслушвани министри. Намалява се и времето за изказване на депутатите при дебати. Друго предложение на Прогресивна България, което към момента се очертава като ябълката на раздора, е за създаването на временна комисия да са нужни 48 подписа. Това предизвика спорове, тъй като числеността на по-голяма част от парламентарните групи в опозиция е далеч по-малка от този брой. Започва принудителното премахване на чадъри от автокъща в Борисовата градина. Това съобщи кмета на София Васил Тързиев. По думите му, по казуса в годините са използвани различни процедурни хватки. Той заяви, че се надява най-накрая тази част от парка да бъде върната на софиянци, а не да бъде използвана за частни цели. По думите му, делото за незаконните обекти е приключило, поради което днес се пристъпва към премахване на чадърите. Решението за собствеността на парцела предстои на втора инстанция, като на първа е решено в полза на Столична община. Европейската комисия съобщи, че еврокомисаря по икономическите въпроси Валдис Домбровскис е подписал меморандум за разбирателство с Украйна, свързан с изплащането на средствата по заема от 90 милиарда евро за Киев. Очаква се Украйна да получи първите преводи през следващите седмици. Заемът за срок от 2 години ще бъде осигурен със средства от международните пазари, изтеглени от държавите от Европейския съюз, които желаят. Предвижда се Украйна да върне средствата, ако Русия изплати обезщетение за военното нападение срещу украинската страна. След като Украйна подпише документа, той ще влезе в сила и Европейската комисия ще продължи с оставащите стъпки. Първият превоз ще бъде в размер на 3,2 милиарда евро, ако Украйна изпълни редица условия, сред които са спазването на демократичните норми, върховенството на закона и борба с корупцията.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес облачността над по-голямата част от страната е по-често значителна. На много места в източните и централни райони са възможни краткотрайни превалявания от дъжд, придружени от гръмотевици. Духът до умерен в източна България и временно силен северозападен вятър. Максималните температури са между 22 и 27 градуса, София и Бургас около 22 градуса, Благоевград, Ямбол и Велико Търново 23 и Пловдив 25 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Заедно сме във второто кафе в първите минути на 3 следобед. Предстои един от тези хубави майски уикенди, в които града мирише на люляк, по улиците има абитуриенти с огромни букети, а всички поне за малко си припомняме колко специален е 24 май. България чества Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. И понеже дните около 24 май винаги носят особена емоция, празничният уикенд на 23, 24 и 25 май в ефира на БГ Радио ще ви срещнем с юбилейната кампания «Вашите 250, вашите 25 години само българска музика». През последния месец вие ни изпратихте истории за песните, които са останали завинаги свързани с вас в живота ви. Първата любов, раздяла, дълъг път с приятели, абитюренски бал, сватба или просто онова парче, което и след 15 години пак си пускаш силно и обичаш. Точно в 12 часа на обяд, в празничния уикенд, в студиото на БГ Радио, се събираме всички водещи и ще си припомним любими моменти от историята на БГ Радио. Ще има смях, носталгия и най-вероятно поне едно... Чакай малко, че ми влезе нещо в окото. Очакваме ви точно в 12 на обяд в ефира на БГ Радио, онлайн на bgradio.bg или през Радио Плей. А сега продължаваме с златните песни «Замълчи, замълчи» на Мими Николова. Ще чуем и една сред много други на Кристина Димитрова и Орлин Горанов. Часа ще продължи с Юлиан Вергов в «Между две кафета».
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев и имам удоволствието днес да празнувам рождения си ден с най-специалните гости. С вас, слушателите на БГ Радио. Благодаря ви. На здраве на всички с една от моите песни.

0: две кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с цвети.
1: Юли Вергов, между две кафета. На какво не те научиха в училище?
2: Те се опитаха да ме научат, не само мен, разбира се, всеки един от нас, че първо на мен научиха за това колко изведнъж, като излезеш от училище, което ти страшно много се радваш да направиш, да излезеш, нали, искам да кажа, да завършиш така, да има абитуриентски бал, но не ме научиха на това, никой не, или аз не съм слушал достатъчно, което е по-вероятно. Колко бързо идва живота, колко бързо се случват нещата веднага след това и всъщност училището е най-безгрижната територия. Mm. Без ти да си даваш сметка за това. Иначе не можах много неща да повярвам на всичко това, което се говори, на всичко това. Разбира се, аз чух в едно друго време, на един съвсем различен строй, така че не можах много от неща. Не е хубаво така всичко, което се говори да е така, да си длъжен да запомниш това, да си длъжен да научиш. Много от нещата, разбира се, които учихме в училище, мога да дам пример с литературата, ми бяха по-интересни. Аз бях много четящ и все още съм, слава Богу. Много от нещата ми бяха интересни, различни от това, което учи в училище, а трябваше да зазубря това, което е в училище. После видях, че тези материали, които аз съм чел, пък влизат в други учебници и така. Различно възприятие към света, към обучението и така нататък. Не мога да кажа, че било, едното е било по-лошо, другото по-хубаво. Естествено, аз съм бил дете. Но пък сега това, което ми харесва, че когато едно дете има насоченост в определена посока, учителя някакси е длъжен да го види това и да го бутне, да му помогне в съответната насока да се развие, независимо, че тя не е тази, която родителите, училището или който е там харесва. Това е свободата и това е емпатията.
1: А какво би казал на 15 годишния Юлиан?
2: О, внимавай повече, чакай малко, чакай, внимавай повече. Не чак така, виж, спокойно, стой, помисли малко, стига така. Аз съм, и до днес много обичам живота и тогава и живеех, как се казва, 5 за 4, да се случват нещата непрекъснато, да се случва нещо, да се радвам, да се забавлявам и не можех да се, дори да се наспя на 15 години.
1: А какво казваш често на този сега?
2: На какво казвам често на този сега? Говоря си повече по това, което се случва в момента, по това, което аз съм направил. Даже и днес ме хванаха, че си говоря сам колегите.
1: Не глупости, наистина?
2: Да.
1: Ма така си размишляваш на глас някакви си твои си неща?
2: Ами нещо обсъждаме там, една пиеса репетираме и нещо обсъждаме и те говорят. И аз говоря паралелно, разбира се, по-тихо, си говоря и си викам, а бе, тук е тая сцена. Значи той идва от тук и той му казва, обаче той що му казва това? И не знам, се усетил как те са млъкнали и ми слушат глупостите. Аз си говоря на глас. Ами защото, освен че не съм добре с главата по никой начин, понеже те говорят и ми пречат като говорят, и аз за да се сръточа, да ги изключа, си говоря на глас и
1: това
2: е
1: много
2: добре
1: симпатично.
2: Общо взето. Рядко пропускам ден, в който да не си поговоря със себе си пред огледалото, защото винаги съм твърдял, че човек трябва да може да се гледа в огледалото. Изключвам естетическите въжделения. Човек трябва да може да се погледне наистина открито в огледалото и да си даде няколко въпроса, да каже това така ли е, това така ли е. Айде, кажи сега. И още си се гледам. Разбирам си.
1: И си се понасяш и си
2: понасям
1: се
2: харесваш. За харесване това е една друга тема.
1: Отвъд но... естетическите въжделения.
2: Да. Не, нямах предвид тях. Имам предвид, че за харесване... Но поне съм си симпатичен с това, че си държа на думата и така честно мога да кажа пред себе си. Това е така, тук сгреших, там сбъркам. Абе, вече и го казвам и на други хора. Абе, тук това не трябваше да го правят, там не трябваше да го правят. Вече не ми е проблем това. Като по-млад човек, естествено, всеки послангосва, увърта. А сега вече не ми е проблем.
1: Юли Вергов, между две кафета, коя най-важната среща в твоя живот?
2: Първо пак ще се върна на, на темата с една от най-важните срещи с самия себе си. А, да се изправиш и да... Така съм взял много важни решения.
1: Никой до сега не ми е отговарял така, а някак си винаги съм искала да го чуя.
2: Ами, не знам, аз малко си плямпам откровенно нещата. И много важни срещи съм имал с страшно близки хора, страшно случайни хора, страшно далечни хора. Аз обичам много да общувам с хора. Не съм толкова дигитализиран.
1: Mm-hmm.
2: Предпочитам живия контакт. Това ми доставя нещо, което няма как да бъде доставено. Може би затова занимавам и с театър.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Юлиан Вергов.
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за евро 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
5: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
4: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
5: 20 юни, Видас Арена, София.
4: Билети в мрежите на Билет.бг.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
7: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
8: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
7: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
9: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
10: Има места, които просто виждаш.
11: И места, които усещаш.
10: Само на 20 минути от София,
11: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
10: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
11: Блясък, светлини, простор.
10: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
11: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
10: Резервирайте вашата дата сега.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с беконче.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
14: Пак е мокро, нали?
15: Да.
14: Постоянно ли така се увлажнява?
15: Особено, когато навън вали.
14: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
15: И ще забравя за този проблем с влагата.
14: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
15: О, чудесно! Става дори и за басейни.
14: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
16: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
17: Искате ли да учите английски?
18: Искам детето ми да учи английски.
19: Искам да се явя на изпит по английски.
20: А аз искам да преподавам английски.
21: Да учим английски?
22: Знаем къде!
17: Езиков център АВО. avo.bg 0712-257
23: 366.
24: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
25: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
26: Готови ли сте за нещо различно? 30 май България

0: зъбите веднага след ухапването. Нимфия има мас под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Мария Бакалова.
3: Аз съм Юлиан Вергов.
2: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
3: На една сцена, която става още по-голяма.
2: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
3: Със звездите на българската музика.
2: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
4: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев и имам удоволствието днес да празнувам рождения си ден с най-специалните гости. С вас, слушателите на БГ Радио. Благодаря ви. На здраве на всички с една от моите песни.

0: две кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: А какво би казал на 15-годишния Юлиан?
2: О, внимавай повече, чакай малко, чакай, внимавай повече. Не чак така. Виж, спокойно, стой, помисли малко. Стига така. Аз съм... И до днес много обичам живота и тогава и живеех, как се казва, 5 за 4. Да се случват нещата непрекъснато, да се случва нещо, да се радвам, да се забавлявам и не можех да се... дори да се наспя на 15 години.
1: А какво казваш често на този сега?
2: На какво казвам често на този сега? Говоря си повече по това, което се случва в момента, по това, което аз съм направил. Даже и днеска ме хванаха, че си говоря сам. Колегите.
1: Не глупости, наистина?
2: Да.
1: Ма така си размишляваш на глас някакви си твои си неща?
2: Ами нещо обсъждаме там, една пиеса репетираме и нещо обсъждаме и те говорят... И аз говоря паралелно, разбира се, по-тихо, си говоря и си викам, абе, тук тая сцена. Значи той идва от тук, той му казва, обаче той що му казва това и не знам се усетил как те са млъкнали и ми слушат глупостите. Аз си говоря на глас. Ами защото, освен че не съм добре с главата по никой начин, понеже те говорят и ми пречат като говорят, аз за да се сръточа, да ги изключа, си говоря на глас и
1: това добре се разбирам. Това е много
2: симпатично. Общо взето, рядко пропускам ден, в който да не си поговоря със себе си пред огледалото, защото винаги съм твърдял, че човек трябва да може да се гледа в огледалото. Изключвам естетическите въжделения. Човек трябва да може да се погледне наистина открито в огледалото и да си даде няколко въпроса, да каже това така ли е, това така ли е. Айде, кажи и сега. И още си се гледам. Разбирам си.
1: И си се понасяш и си
2: понасям
1: се харесваш.
2: Си се. За харесване това е една друга тема.
1: Отвъд но... естетическите въжделения.
2: Да. Не, нямах предвид тях. Имам предвид, че за харесване... Но поне съм... поне съм си симпатичен с това, че си държа на думата и така честно мога да кажа пред себе си. Това е така, тук сгреших, там сбърках. Абе, вече и го казвам и на други хора. Абе, тук това не трябваше го правя, там не трябваше го правя. Вече не ми е проблем това. Като по-млад човек, естествено, всеки така послагосва, увърта. А сега вече не ми е проблем.
1: Юли Вергов, в Между две кафета, коя най-важната среща в твоя живот?
2: Първо пак ще се върна на темата с една от най-важните срещи с самия себе си. Да се изправиш и да... Така съм взял много важни решения.
1: Никой до сега не ми е отговарял така, а някак си винаги съм искала да го чуя.
2: Ами, не знам, аз малко си плямпам откровенно нещата. И много важни срещи съм имал с страшно близки хора, страшно случайни хора, страшно далечни хора. Аз обичам много да общувам с... хора. Не съм толкова дигитализиран.
1: Mm-hmm.
2: Предпочитам живия контакт. Това ми доставя нещо, което няма как да бъде доставено. Може би затова занимавам и с театър.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Юлиан Вергов.
3: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като лаптоп Acer Aspire Lite 16 за 319 евро и фотоепилатор Brown Silk Expert Pro 5 на цена от 399 евро.
4: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
5: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02 45 222 45. Хоспис Вита. Очакваме ви!

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa. Навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Лека нощ.
2: Лека нощ.
3: Нападаме. Свежа кръв.
4: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
8: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
7: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
8: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
7: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
9: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
13: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
14: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко над 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
15: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
16: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
17: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
16: Но какво да правя?
17: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко. Допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
18: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
19: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
18: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
20: БГ Радио. Само българска музика.
21: Разкажи ми приказка, в която сте

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Тритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Депутатите приеха на първо четене 3 законопроекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс. 2 от законопроектите са внесени от Министерски съвет, а третия от депутата от Демократична България Йордан Иванов. Промените предвиждат по-голяма защита на гражданите по време на досъдебно производство и подобряване на механизма за разследване на главния прокурор. Промените засилват съдебния контрол и разширяват правата на обвиняемите. Предвижда се въвеждането на задължителен съдебен контрол върху прекратяването и спирането на наказателни производства по дела за корупционни престъпления, извършени от лица, заемащи висши публични функции. Предлага се контрола върху действията на прокурора да се осъществява от специално определен съдия от наказателната колегия на Върховния касационен съд, избран на принципа на случайното разпределение от предварително утвърден списък. Предвижда се и възможност за бърз съдебен контрол върху прокурорско задържане до 72 часа, предаде БНР. България се присъединява към договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност. Това реши окончателно парламента. Механизма предоставя нисколихвени заеми с по-благоприятни условия на държава от еврозоната в криза, като парите се дават под условия за провеждането на реформи и благоразумна фискална политика. След ратифицирането на договора България ще може както да получава евтини заеми, ако има финансова нужда, така и ще трябва да участва в гарантирането на заеми за другите страни в еврозоната. Механизма разполага с общ уставен капитал, който в момента възлиза на 709 милиарда евро. Завърши монтажа на армировката на новите стоманобетонни пътни панели в целия 320 метров участък от Дунав мост при Русе. Положен е бетона за закрепване на панелите в отсечка с дължина 220 метра, а в следващите дни по график ще продължи бетонирането и на останалите около 100 метра. Припомням, на 4 юни поради извършващия се основен ремонт на съоръжението, движението по Дунав мост ще бъде спряно за всички видове превозни средства, като леките автомобили няма да преминават за 12 часа между 9 часа сутринта и 21 часа, а камионите за едно денонощие до 9 часа на 5 юни. Днес се провежда срещата между президентите на Китай и Русия Си Цзинпин и Владимир Путин в Пекин. Двете държави трябва да си помагат, а отношенията между страните са на безпрецедентно ниво, заявиха Си Цзинпин и Владимир Путин в първи официален етап от двудневното посещение на руския държавен глава. Сред темите, които двамата лидери ще обсъдят, са Украина, Иран и отношенията с Съединените щати. Това обяви представител на Кремъл. Взаимно уважение, стратегическо сътрудничество, приятелство и нуждата от многополюсен свят. Това са най-често използваните думи в изказванията на Си и Путин. Според Си, Китай и Русия трябва да продължават да бъдат стратегическа опора една за друга. Русия ще продължи да бъде надежден енергиен доставчик и да води независима външна политика, заяви Путин. Припомням, Пекин е най-големият купувач на руски петрол. Визитата на руския президент идва броени дни след като в Пекин също на двудневно посещение бе и американският държавен глава Доналд Тръмп, предаде БНТ 1.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре облачността на страната ще се задържи по-често значителна, следобед купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни превалявания от дъжд, придружени от грамотевици на повече места в източна България и планините. Ще духа до умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина, временно силен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 22 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Второто кафе с Цвети.
6: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава в първите минути на 4 след обед. И ако този уикенд ви се иска да излезете малко повече, да се разходите из града, да чуете музика на живо или просто да усетите празника, 24 май е идеалният повод за това. Защото това е един от малкото дни в годината, в които всички някак естествено ставаме една идея по-горди, че пишем и мислим на български. Макар че, както разбрахме, добрите новини могат винаги да се опорочат от хейт, хейтерите станаха доста креативни, но ние не сме се събрали тук, за да си говорим за тези негативни емоции, напротив, за гордостта, която носи празника. На деня на светите братя Кирил и Методий в цялата страна ще има шествия, концерти и културни събития, а София буквално ще живее в ритъма на празника. Тук в столицата можете да минете през театър София, където ще има 50% намаление за представленията до края на сезона, а вечерта от 19.30 очаквайте и традиционния гала-концерт, който Българската национална телевизия ще излъчи от емблематични места в центъра на града. В Русе празничната програма започва още сутринта с шествия, фолклор и много настроение, а ако ви се бяга от големия град, село Хухла отново събира хора от цялата страна за хухленски дюкян, който включва двудневен местен базар, изложби и музикална фолклорна програма, събираща гости от целия регион. Иначе празник ще има навсякъде, в Пловдив, във Варна, в Бургас и още много градове, така че проверете какво се случва около вас и си подарете поне няколко часа култура, музика и хубаво настроение. А сега продължаваме с златните песни пред нас. Гара разделно на ФСБ ще чуем и с Богом моя любов на Васил Найденов. Продължаваме с добрата новина.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев и имам удоволствието днес да празнувам рождения си ден с най-специалните гости. С вас, слушателите на БГ Радио. Благодаря ви. На здраве на всички с една от моите песни.

0: второто кафе с цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Роби и новата му песен «Пламенна жена» в ефира ни. А сега продължаваме с добрата новина.
0: Добрата новина.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Роби и новата му песен «Пламенна жена» в ефира ни. А сега продължаваме с добрата новина.
0: Второто кафе с добра новина. Хиляди слушатели ни разказаха спомени за своите 25 години с БГ Радио. Разказаха ни ги с заглавия на песни. Песни за любов, за приятелства, станали част от спомени за цял живот. А ние ги събрахме във вашите 250. Очаквайте 3 дни, в които ще преживеем годините отново. Вашите истории, вашата българска музика. Вашите 250. На 23, 24 и 25 май от 12 по БГ Радио.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Lidl. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ferrero Rocher за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш галия за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
7: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
8: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
9: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
8: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо. Свежи идеи за дома.
10: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
11: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с беконче.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
14: Има места, които просто виждаш.
15: И места, които усещаш.
14: Само на 20 минути от София.
15: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
14: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
15: Блясък, светлини, простор.
14: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
15: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
16: Резервирайте вашата дата сега.
17: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
18: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
17: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
18: Революция в лепенето!
17: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
18: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
17: Довери ни се!
19: Искате ли да учите английски?
20: Искам детето ми да учи английски.
21: Искам да се явя на изпит по английски.
22: А аз искам да преподавам английски.
23: Да учим английски?
24: Знаем къде!
19: Езиков център АВО. avo.bg 0712-257.
25: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
26: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
27: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
28: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
29: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
30: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба.

0: Хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали! Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Идва юбилейният концерт. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде соло-вокалистът и лидер на рок-групата Хоризонт Валери Славчев, с когото ще разговарям за новия сборен бестов албум на бандата и предстоящите им летни концерти. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 20 от 21 с повторение в неделя, 24 май от 20 часа по БГ Радио.
3: И това е всичко.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда
3: от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс, и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
5: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
7: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето, с участието на Филипа Гийом, Мо Гаудат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
10: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
11: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
12: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
11: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
12: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
11: Повече на bulgarlift.bg.
9: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
13: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
14: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
15: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да.
1: Аса Лео ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерт. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопад 45. Може да купите онлайн www.puglia.bg. А www на италиански означава www.
15: Жоре, баба ти ще става хакер.
16: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
15: Айде в Изота, Жоре!
17: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
18: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина, и дом. ProPlants Market, Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
19: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
20: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
21: Ох, ще се омъжа в колата!
22: Или просто отиди на едно място.
21: Къде?
22: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
21: Край на драмата. Отивам веднага.
22: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
23: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели. За пътищата.
24: На автомагистрала Тракия движението в два участъка между 66 и 80 км в посока Бургас и между 67 и 80 км в посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час. Причината са неравности на пътния участък. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло над 12 тона се движат само в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Също на автомагистрала Хемус движението в участъка от пътен възел летище надлез Игнатиево между 418 и 421 км в посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. На автомагистрала Струма движението в участък при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
25: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години BG Radio. Очаквам там!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Министерски съвет изисква държавните дружества да внесат до 29 май 100% от печалбата си за 2025 година. Търговските дружества, в които държавата участва с над 50%, ще внесат 70% от своята печалба. Освободени са болниците, центровете за психично здраве, ВИК дружествата. До 15 декември публичните държавни дружества ще разпределят и междинен 6-месечен дивиденд в размер на не по-малко от 50% от печалбата си. Мотив за решението са нуждите на бюджета. Министерството на образованието и науката публикува отговорите от матурата по български език и литература, която се проведе днес. Около 50 000 зрелостници се явиха на първата задължителна матура. Изпита се проведе в 783 училища в страната, като ангажирани бяха около 13 800 квестори. Пътя към себе си по песента на колелетата на Йордан Йовков бе темата за интерпретативно съчинение в последната 41-ва задача. Избралите се писаха по темата «Авторитетите днес». Изпитната комбинация бе генерирана от над 5 850 000 възможни комбинации. Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст и за извличане на информация. Максималният брой точки от изпита е 100, а резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. В петък ще се проведе втория задължителен изпит по предмети по избор на ученика, както и по професия. Изплащането на пенсиите ще бъде ускорено и няма да се допуска забавяне, когато датата за тяхното получаване се пада в почивен ден. Това предвиждат промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които бяха одобрени от правителството. В момента пощенските станции, банките и другите доставчици на платежни услуги всеки месец изплащат пенсиите между 7 и 20 число. Когато тези дни са неработни, изплащането започва и завършва на следващия работен ден. Това забавя получаването на пенсиите, като създава финансови затруднения за възрастните хора, тъй като за по-голяма част от тях пенсиите са единственият доход. Съгласно промяната, когато 7 или 20 число са неработни дни, изплащането на пенсиите ще започва или завършва в предходния работен ден. Горната камера на руския парламент одобри днес закон, който позволява украински и други вражески дронове да бъдат сваляни над петролни и газови платформи в руския сектор на Каспийско море. Това съобщи агенция Reuters, като се позовава на руската агенция Интерфакс. Втората по големина компания за добив на петрол в Русия, Лукойл, добива суровината в два големи проекта в Каспийско море – находищата Филановски и Корчагин, които неколкократно бяха атакувани от дронове. Украина засили атаките си по руските енергийни обекти като част от своите усилия да отслаби руската икономика и да попречи на снабдяването на руските войски в Украина.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Утре облачността на страната ще се задържи по-често значителна, следобед купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни превалявания от дъжд, придружени от грамотевици на повече места в източна България и планините. Ще духа до умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина, временно силен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 22 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук. Със съдействието на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Пак е три през нощта.

0: Любими песни за любими хора.
1: Да благодарим на Цвети за усмивките и настроението, което ни поднесе с второто кафе. Аз съм Наско и вече ви посрещам в Любими песни за любими хора. Предстоящите часове ще бъдат с песните, които най-много обичате. Очакваме вашите предложения на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Започваме с тази песен «Не е за любов» на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Днес БГ Радио отбелязва рождения ден на Стефан Вълдобрев. Още много негови песни с и без обичайните заподозрени предстои да чуем в следващите 3 часа.

0: Любими песни за любими хора.
1: Идващия уикенд ще носи духа и атмосферата на празника на българската просвета и култура. Избрахме тези три почивни и празнични дни, за да представим кампанията «Вашите 250». Това са песните, които получиха най-много от предложенията ви за това, кои 250 песни от вашите 25 години с БЕГ Радио да обединим в кампанията «Вашите 250». Ще чуем по 10 песни от всяка една година, а удоволствието да ги представим ще бъде на всички водещи на БЕГ Радио. В студиото ще се съберем заедно с Богдана, Симо, Деси, Цвети и Надежда. Вашите 250 започват в събота в 12 на обяд. Песента, която ни очаква тук, е подарък на брат Яргирови и дует «Мания». Изборът е на Катерина от Ботевград. Тя поздравява приятеля си Тео, който днес има рожден ден. Желаем му да е здрав и да се радва на много успехи.

0: Любими песни за любими хора.
1: Днес Роби представи най-новата си песен. Тя носи името Пламен на жена. За да я чуем, ни пише Зорница. Тя ни слуша в студентски град в София. Зорница поздравява приятеля си Венци, който днес има рожден ден. Желаем най-вече да е здрав и да се радва на много успехи и приключения. На 12 юни имаме удоволствието да посрещнем и Роби на юбилейната сцена на БГ Радио. Билети за концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Търсете на купибилети.bg.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 25 май в нова БГ версия ще представим песента Заклинание на Петър Чернев и новата версия на Яна Чернева и Петър Чернев.
3: Имаме удоволствието да ви срещнем с съпругата на Петър Чернев, Дора Чернева, и с тяхната дъщеря Яна Чернева.
2: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
4: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител!
6: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
7: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
8: Сега в Айко.

0: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
1: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
2: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
4: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
5: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
3: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
6: Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
7: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
6: Снимка, усмивка.
8: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
6: Очакваме те с Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
9: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
10: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
11: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с бекончи.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
14: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
15: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
16: Пак е мокро, нали?
17: Да.
16: Постоянно ли така се увлажнява?
17: Особено, когато навън вали.
16: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
17: И ще забравя за този проблем с влагата.
16: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
17: О, чудесно. Става дори за басейни.
16: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
18: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
19: БГ Радио. Само българска музика.
20: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
21: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

0: Любими песни за любими хора.
1: Поздрави от Лондон ни изпраща Станислава. Тя поздравява баща си Искрен, който днес има рожден ден. Пожелава му да е здрав и му казва, че лятото отново ще го чака с цялото семейство на гости в Англия.

0: Любими песни за любими хора.
1: България продължава да съпреживява радостта, която ни донесе Дара, печелейки първото място на Евровизия. Следващата голяма сцена за Дара е концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Ние сега ще чуем Бангаранга, така ще поздравим Андриана, която днес става на 14. Поздравът от нейните родители, пожелават и здраве и да има много успехи.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио. Тук са най-любимите песни в предаването Любими песни за любими хора. Сега ще бъдем с Бетер и Александър Филчев. Те са заедно в песента Анасонови дни. Така ще зарадваме Николай от Стрелча. Той днес има рожден ден. А неговите приятели Косио, Радо и Румен му желаят да е здрав и много щастлив.

0: Да.
1: Когато след обедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
0: Почвам ли?
2: Да.
0: Да.
2: Добре.
0: Да.
2: Чувам.
0: Та-ра-да-да.
2: Добре, не ли така го казвам?
0: Ай.
2: Кое е онова нещо, което към днешна дата си сигурна, че си?
0: Това е интересен въпрос.
2: Любовта на моя любим е най-голямата ми награда за това, че съм жена. Чувате ли? То се усеща.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед. Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
3: Тази седмица в Между две кафета сме с актьора Юлиан Вергов.
4: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
5: Ехо! Аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс, и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
6: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: Той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино или пламенен като фестивална нощ. Защото има много лица и всички са изумителни. Пловдив – столица на щастието. Открий ги на Визит Пловдив.
8: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
10: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
11: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно.
12: Килъри.
11: Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
13: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
14: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. Made in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
15: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
16: Да поръчаме нещо, а?
17: Примерно пица.
16: А суши с сьомга?
17: По-скоро бургер с беконче.
16: Не, паста с пармезан. Дай повече.
17: С свежа салатка.
16: И тиквена торта.
17: А дали е на оферта?
16: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
18: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
12: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
19: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
20: Значи и парапети от лучи.
19: Да не би пак да рекламираш?
20: Не, просто не избирам компромисни решения.
19: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
21: Хей! Да, ти с кучната коса, която крещи Боядиса име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
22: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
23: За пътищата.
24: На автомагистрала Тракия движението в два участъка между 66 и 80 км в посока Бургас и между 67 и 80 км в посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час. Причината са неравности на пътния участък. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло над 12 тона се движат само в аварийната лента. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Също на автомагистрала Хемус движението в участъка от пътен възел летище Надлес Игнатиево между 418 и 421 км в посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. На автомагистрала Струма движението в участък при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос. Ограничено е движението в аварийната лента, участъка е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
25: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.
26: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
27: Аз съм, не се прави.
26: Юли! Е, знаеш как е.
27: Знам, знам. Мария, поканиха ме!
26: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
27: Да! Звезди, на където погледнеш!
26: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
27: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
28: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от купибилети.бг.
29: Нескафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Кабинета създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на Евровизия през 2027 година в България. Той ще бъде под председателството на вице-премиера Иво Христов и в него ще бъдат включени съответните министерства. Това съобщи премиера Румен Радев по време на заседание на Министерски съвет. Радев допълни, че цялата седмица преминава под знака на грандиозния успех на Евровизия. Подготовката като обем и организация огромна изисква не само финансови ресурси, но и координация, заяви Радев. Той посочи, че още тази седмица правителството ще покани Дара и нейният екип, както и ръководството на БНТ, за да бъдат обсъдени всички въпроси. Над 25 000 души са присъствали на концерта на Дара в София. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община. Концертът се проведе на площад Княз Александър I по случай победата на изпълнителката в Евровизия. Символичен жест към историческия триумф на България бе разпънатия 60 метров червен килим, по който премина изпълнителката. Кмета на София Васил Тързиев изрази признателността на града към певицата и връчи ключа с посланието, че отключила сърцата на всички българи. Вице-премиера Иво Христов поема Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Председател на комисията следва да бъде заместник министър-председател, определен с правителствено решение, съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетни. До сега комисията оглавяваше бившият служебен вице-премьер по европейските средства Мария Недина. Тя встъпи в длъжност като председател на контролният орган на 5 март тази година. Сръбският президент Александър Вучич заяви, че е решил да присъства на срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани, която ще се проведе в Черна гора. Вучич добави, че е взел това решение след като е разговарял с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В края на април черногорския президент Яков Милатович и председателя на Европейския съвет Антонио Кошта отправиха съвместна покана до лидерите на Европейския съюз и страните от Западните Балкани за участие в срещата. Миналата година, белязана от масови антиправителствени протести в Сърбия, Вучич отказа в последния момент да присъства на срещата. Тогава стана ясно, че сред страните членки няма консенсус за отварянето на клъстър 3 от процеса по присъединяването на Сърбия към Европейския съюз. Обединените арабски емирства вече са завършили 50% от новия тръбопровод, който заобикаля Ормузкия проток. Днес стана ясно, че страната е напреднала през 2025 година с плановете за нов тръбопровод, предназначен да заобиколи Ормузкия проток и проектът е готов наполовина. Петролопроводът бе обявен по-рано този месец на фона на иранските атаки по пристанището на Фуджейра, което също е с излъз отвъд фактически затвореният от Исламската република проток.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре облачността на страната ще се задържи по-често значителна, следобед купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни превалявания от дъжд, придружени от грамотевици на повече места в Източна България и планините. Ще духа до умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина, временно силен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 22 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук. Със съдействието на
5: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Любими песни за любими хора.
1: Минава 6 вечерта, това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Сега закъснели срещи на Мария Нейкова и Михаил Белчев, песен, за която преди малко ни се обади Агнес от София. Тя поздравява майка си Елисавета, която днес има рожден ден. Пожелавай най-вече да е здрава. И поздравите и музикалните желания в любими песни за любими хора продължават. Заедно сме до 8 вечерта.

Аз съм графа и знам, че юбилейният концерт на БГ Радио ще е една от онези вечери, които помниш цял живот. Наистина се вълнувам и ви очаквам на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.bg.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон София 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Честит рожден ден на Антуан от Велико Търново. Поздравете от сестра му Калина, а песента е Високо на ФСБ. Това е БГ Радио.

0: песни за любими хора.
1: ФСБ бяха това и Високо. С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Ние сме на 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Още от музикалния избор на вечерта, след малко.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Играта започва! Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончик.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
7: Нямаме време.
6: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
7: Наведи си и събери малко багаж.
6: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
8: Колкото дребен, толкова изъл.
6: SOS разтребители идват.
7: Абе, не смешно и работа вършаме.
6: На 19 май в 20. Пълнова.
9: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87. Защото здравето на хората ви има значение.
10: Има места, които просто виждаш.
11: И места, които усещаш.
10: Само на 20 минути от София,
11: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
10: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
11: Блясък, светлини, простор.
10: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
11: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
10: Резервирайте вашата дата сега.
12: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели. Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
13: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
14: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. от Ботаник.
8: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
15: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
16: Бим, бим! Бим!
17: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
18: Има място в планината, където въздухът лекува, сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
19: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
20: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
21: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев и имам удоволствието днес да празнувам рождения си ден с най-специалните гости. С вас, слушателите на БГ Радио. Благодаря ви. На здраве на всички с една от моите песни.

На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от купибилети.bg.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Хиляди слушатели ни разказаха спомени за своите 25 години с БГ Радио. Разказаха ни ги с заглавия на песни. Песни за любов, за приятелства, станали част от спомени за цял живот. А ние ги събрахме във вашите 250. Очаквайте 3 дни, в които ще преживеем годините отново. Вашите истории, вашата българска музика. Вашите 250. На 23, 24 и 25 май от 12 по БГ Радио.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
6: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Без в свят от истории със Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
8: 3 години и 9 месеца по-късно.
9: Повтаряй след мен. Български шперплат.
10: Български шперплат.
9: Със страхотно качество.
10: Със страхотно качество.
9: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
10: Съднес 6.
11: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
12: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай и вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
13: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
14: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. Планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
15: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
16: Ох, ще се омъжа в колата!
15: Или просто отиди на едно място.
16: Къде?
15: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
16: Край на драмата. Отивам веднага.
15: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
17: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, дойде ли ти се сочна надеричка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
18: Димитрия, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята?
19: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас.
18: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
19: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
18: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
19: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
20: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
21: Значи и парапети от Лучи.
20: Да не би пак да рекламираш?
21: Не, просто не избирам компромисни решения.
20: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
22: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
23: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. Made in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев и имам удоволствието днес да празнувам рождения си ден с най-специалните гости. С вас, слушателите на БГ Радио. Благодаря ви. На здраве на всички с една от моите песни.

0: любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Любими песни за любими хора.
1: Мастило бях това и моите кафеви очи. С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Минава 7 вечерта. Оставаме заедно на телефон 02-951-5535. А сега дует Ритон и новата им песен «Рошеви щастливи дни». Изборът е на Виктор от София. Той поздравява приятелката си Емма, която днес има рожден ден.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, ние сме дует Ритон.
3: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
2: Първо по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Румяна Лазарова е сред слушателите, които ни пишат във Фейсбук профила на Любими песни за любими хора. Тя пише това: здравейте, бихме искали да поздравим нашия внук Адриан с негови 18-ти рожден ден. Пожелаваме му да влезе смело в това приключение, наречено живот, да следва мечтите си и да успява във всяко едно начинание. Баба Руми и дядо Венко го поздравяват с песента на Лей, на Роби и Тино.
2: Пак е три през нощта.

0: Любими песни за любими хора.
1: Роби, Тино и Налей, това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате в Любими песни за любими хора тази вечер. Следващия слушател, здравейте!
2: Съм Мария от София. Искам да поздравя едни много мили момичета, дечица. Това е една моя ученичка Раличка, нейната малка дъщеря Матея, която днес навършва 7 години и есента, живот и здраве ще бъде първи клас. И баба Ваня. И да им пожелая да бъдат много здрави, да имат късмет, да се запишат в училището, което нейната прабаба беше дълги години директор на това училище. Това е 138. Здрави и живота им да бъде съпътствен с много радости и успехи. Аз съм другарката Симеонова, Раличка, Матея, Ваня. Бъдете щастливи, мили момичета и радостни. Благодаря ти.
1: Благодаря ви. Коя песен?
2: Ами, нека да бъде на ритон на учителя и написана от Драгомир Драганов.
1: Точно
2: той
1: така.
2: Е наша,
1: точно така. Да. Изключително красива песен. Нека да я чуем. До чуване.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система. Не

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Калин Вельов. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
3: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
5: Повече на сайта на Софийска вода.
7: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
8: Той може да превърне работата в удоволствие, почивката в изкуство, богат като вкуса на отлежало вино, изискан като първокласен ресторант. Той има много лица и всички са великолепни. Пловдив – столица на добрия вкус. Открийте ги на Визит Пловдив.
9: Готови ли сте за нещо различно? 30 май – България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
10: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87. Защото здравето на хората ви има значение.
11: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
12: Идва туристическото събитие на годината. Travel Fest, което ще се проведе на 30 и 31 май от 10 до 19 часа пред билетния център на НДК. Заповядайте на безплатен концерт на Вениамин и Елизабет на 30 май от 12 часа на обяд. На Travel Fest може да разгледате актуалните оферти на туроператорите на хотели, ваканционни селища, които ще представят най-доброто от България и света. Travel Fest се организира от специализираната медия travelnews.bg. Мечтай и пътувай!
13: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
14: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
13: Но какво да правя?
14: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко. Допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
15: Жоре, баба ти ще става хакер!
16: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
15: Айде в Изота, Жоре!
17: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
18: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
19: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
20: We have to stop the empire.
19: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
21: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констински водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
22: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
23: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира със специалните хора. По БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: В БГ Радио Любими песни за любими хора посрещаме Джина Иванова, за да представим най-новата й песен «Ако няма любов». Много ми е приятно, че заедно с нея в студиото на БГ Радио и нейния съпруг Джон от група Кукери. Добре дошли, радвам се да ви посрещна в студиото.
2: Здравей, за нас е приятно.
1: Преди малко чухме спомен за козия рок по стихове на Михаил Белчев. Той след обед Михаил Белчев получи посмъртно най-високото отличие за принос към българската култура, наградата «Златен век». Джина, Джон, вие бяхте много близки с Михаил Белчев. Какво ви свързваше и кои са най-скъпите ви спомени с него? Джина, започваме от теб.
2: Ние имахме наистина много силно приятелство, не само в музикалния бизнес, но и като семейства. Много често си ходихме на гости, разбира се, обсъждахме и музикалните проекти, които направихме в последствие. Михаил Белчев е един изключителен човек. Аз много съжалявам, че той вече не е сред нас. Лично аз направих 4 песни по негови текстове и 4-те станаха прекрасни. Просто аз спомен за козия рок и любима песен на много, много, много българи.
1: Така е, така е.
2: Да.
1: Джон, твоите думи и твоите мисли за Михаил Белчев.
3: Ами какво да кажа, то за Мишо и да искам лошо да кажа, то няма. Той е страхотен човек. Ние още от едно време, група Кукери, бяхме студенти и той беше студент горе-долу на едни години. И той идваше, написани няколко текста, записахме няколко песни, но тъй като той беше поет, бард, китара, нали, той някак си в други среди се движеше. А ние рокаджи, такива групари, нали? И някак си времето ни, чак около 2008-2007-2008 година ни събра.
1: Да.
3: Един ден, без да сме толкова близки, той ми се обади и каза: абе, имаш ли време да миниш към къщи? Аз много се изненадах. Викам: Боже, сега Мишо.
1: Да.
3: Не сме били никога близки толкова, че да си отидем на гости чак. И отивам аз с тях, той ми вади текста. И само като прочетох първия ред, златни пендари на град недокосната, направо паднах. Мишо, какво ми подарявам, го казва на Джина. Този текст. Боже, къла ми се зе. И оттам право в Хайго. Хайгашота Гасян.
1: Да.
3: Хайго, прочети това. Той и той, като го прочети, и той припадна. Моля ти се, брат Джон, той така ме вика. Брат Джон, нека аз да направя музиката. Моля ти се. Той зе да ми се моли. Викам, как няма да си ти? И той написа музиката и сядаме двамата и викаме сега, значи тук трябва аранжор. Абе, как, кой бе? Краси Гилмезов. Краси, пристигаме. Краси направи вълшебния аранжимент. Всичкото оттам нататък е направено вкъщи. Ние сме си направили вокалния аранжимент, двете дъщери и ние двамата, всички пееме на припеви, на вокали, на всякакви неща. И смесване, мастериране, издокарване, така на песента. И в крайна сметка това е, което се получи. Това е нашето нещо.
2: В момента имаме текста в рамка, да, на стената в студиото.
3: Подарък
2: така,
3: от
2: Мишо. В много голям формат, да. Това е специален подарък от Мишо за нас.
1: Ей, че красиво.
2: С неговия почерк, да, с подпис отдолу.
1: Ей, че красиво.
2: Един прекрасен спомен, да.
1: Прегръщаме Криси, прегръщаме, да, Косио, прегръщаме съпругата на Косио, прекрасната Криси. След няколко часа ще има, така да се каже, радост в семейство,
3: да,
1: Белчеви,
3: да,
1: защото
3: наследник.
1: Се очаква,
2: да,
1: наследник на Михаил Белчев.
2: Палци, да.
1: Пожелаваме им
2: всичко
1: да бъде успешно и им подаряваме цялата любов, на която сме способни.
2: Разбира се, да.
1: Джина, много скоро трамвай номер 5 тръгвате на турне. Кои са градовете, в които ще гостувате и можем ли да кажем част от песните, които ще изпеете? То при трамвай номер 5 почти всяка песен е хит, че какво да питам за това, но все пак.
2: Да, ние пътуваме в момента с Йордан Марков. Направихме един концерт на 13 май в Велико Търново.
1: Йордан Марков е много талантлив,
2: да,
1: поп-изпълнител,
2: е, да,
1: той е роден в Силистра.
2: Да, точно, да, така. Има прекрасни песни.
1: Така
2: аз
1: е
2: на първия концерт на 13 ги чух. Много шлагерни.

0: Много хубави текстове. Лично аз бях много впечатлена. Сега продължаваме на 27-ми в Русе, на 28-ми в Силистра, след това на 3 юни в Плевен, на 10-ти в Варна, на 16-ти в Разград и на 13 юли сме в Бургас.
1: Ето, това ще бъде лятото на трамвай номер 5.
0: А, да. 7 концерта. Добре започнахме с пълна зала, с голямо настроение в публиката, така че надявам се и другите концерти да минат по същия начин. Ние изпълняваме едни от най-популярните си песни. Около 10 песни пеем в концерта. Все пак, нали, сме разделили Данчо да пее
1: да.
0: Горе-долу толкова. Всички знаят един летен ден, усмивката, тя чудна звезда.
1: Страхотно.
0: Да, направили сме и нещо много интересно. Оставаме... Петко изпява сам целия ми свят.
1: Да.
0: И ние след него излизаме само трите. И сме подготвили една китка от най-известните хитове на групата Бони Ем. Нали, направихме с тях съвместни концерти. Да. Да. И от тях така бяхме вдъхновени да направим една китка с навързани техни хитове. И става страхотна дискотека.
1: Браво.
0: В залата. Нищо, че хората са по седалките. Винаги между посредата има разстояние и стават и танцуват. Просто става прекрасно. Колежките слизат долу, танцуват с тях и въобще
1: чудесно.
0: Става един направо купон.
1: Успех на добър час. А целият ни свят пък е любимата песен на моя колега Симо от сутрешния блок на Вайг Радио.
0: Да, да.
1: Така че да преядеш
0: песен,
1: Джина
0: да,
1: и на
0: да.
1: Петко и на момичетата. Тази вечер от студиото на Вайг Радио ни събира твоята най-нова песен Джина, която след малко ще има своята официална премиера. Заглавието Ако няма любов. Каква история стои около създаването на тази песен?
0: Аз този текст го харесах преди доста време. Той е на Петя Йотова. Тя издава стихосбирки. Преди работеше в общината, в отдел култура.
1: Да.
0: И я познавам още оттам. Ходили сме заедно на концерти, тя ме е канила. И бях много впечатлена от този текст. Той е много философски и много дълбоко влиза така в душата ти, като го прочетеш. Първо си измислих някаква мелодия, която обаче нещо в последствие не ми хареса достатъчно и помолих дъщеря ми Марти. Тя е по-млад човек, има по-различно мислене, по-модерно и я помолих тя да напише музиката. И точно така стана. Тя направи музиката, съответно самия инструментал е от китари. Тя и нейния приятел Захари Борисов свириха китарите и се получи една прекрасна балада. Просто
1: така е.
0: Аз лично съм много доволна от тази песен. Има послание в нея. Ако човек така се заслуша в текста, много силен текст.
2: То посланието е най-простичкото на този свят. Значи първите два реда са: ако няма любов, то какво друго има?
1: Да.
2: Ето ти го и въпроса, и отговора.
1: И отговора. Да.
2: На цялата работа.
1: Чудесна е песента. Всеки момент ще получи своята радиопремиера тук в ефира на Бег Радио. Джина, Джон, много поздрави да носите на Марти, да кажете, че е фантастична водеща. И ви пожелаем много успехи като радиоводеща. Иначе отдавна тя е показала своя талант като изпълнител, като автор, като творец изобщо. Изключително е. Много поздрави. Ви имате и още една дъщеря, която обаче аз не познавам. Трябва да ме запознаете следващия път, като
0: ами
1: е в България.
0: Тя е певица,
1: знам,
2: като се дойде.
1: Но лично не се познаваме, така че това със сигурност е пропуск. Джина, Джон, в неделя е денят на славянската писменост и култура. С какви мисли сте в очакване на този светъл празник, Джон?
2: Какви мисли? Имам спомен. Преди няколко години ме поканиха от английската гимназия в Русе, която съм завършил, да празнуваме 60 години.
1: Да.
2: Отидох в училището, влязох в моята класна стая и си седнах на моя чин. Ти представяш ли си? Какви спомени, какво нещо бях направил. И след той вечерта имаше концерт в Русе, в грамадна, хубава, красива зала. разказах на всички как ние сме били тогава на пълен пансион. И вечер правихме концерти, Битлз, какво ли не, и в физкултурния салон, представяш си, цялото училище седнало на земята и ние с Пламен, басиста, двамата си по една китара на коня сме седнали отгоре,
1: да.
2: И цялото училище реве песни на Битлз, крещи и полудя. Така мина моя живот в английската гимназия. Оттам нататък, в английската филология, където ме приеха, вече започнах да разбирам, че в България, искам да го кажа на всички хора, да знаете, простотията няма шанс. Никой не е успял по този начин. Образовайте се, учете, постигайте някакви върхове и ще ви се отблагодари. Господ ще ви награди. Това е.
1: Джон, връщайки те в Русе, в английската гимназия, много искам сега и в ефира на БЕГ радио, понеже аз ти предадох тези поздрави, но сега и в ефира пред всички да споделя с теб и с нашите слушатели, че преди няколко дни се обади една слушателка от Русе, твоя съученичка от английската гимназия.
2: Да,
1: и помоли да те поздравим. Аз ще ти кажа малко по-късно името на тази дама, за да... Така, за да е наясно, че поздравите са достигнали до теб. Джина, твоите думи какви са за този толкова светъл празник, който очакваме в края на седмицата в неделя, 24 май?
0: Да, това е един от най-хубавите празници, които празнуваме тук в България. Един от най-светлите празници. Все пак и ние сме дали нещо с тази писменост. И аз имам спомени от манифестациите, които правихме в моите ученически години. Това съм запомнила за 24 май. Това са също едни ритуали, които днес не знам дали се правят, поне аз не съм чувала.
1: О, има шествия. Има шествия, да. В големите градове. Много приличат на онези шествия в онези времена.
0: Да,
1: но
0: да.
1: Сега най-вероятно думата е чисто и просто шествие. Шествие,
0: да,
1: или
0: да.
1: Празник.
0: Да, да,
1: но да, сега. Има и отново минават учените заведения, едно подир друго, с учителите, с талантливите деца, носят съответно имената на учените заведения, в които учат. Така че светъл празник на учениците, на учителите, да, на духовниците, да. На артистите, защото празника е за всички ни.
0: Точно така.
1: В БГ радио любими песни за любими хора, Джина Иванова и Джон от група Кукири. Тази вечер ни събира най-новата песен на Джина, Ако няма любов, така че 3, 2, 1 официалната радиопремиера в ефира на БГ радио сега. И то в ефир, който тази година празнува своите 25 години. Благодаря ви, че бяхте тук.
0: Честито.

0: ще замръзне земята.
1: Любими песни за любими хора.
2: Това е БГ Радио и любими песни за любими хора. Ако няма любов, най-новата песен на Джина Иванова, това беше официалната и радио премиера. Преди малко Джина Иванова и нейния съпруг Джон от група Кукери бяха мои гости в студиото на БГ Радио. Малко по-рано днес, преди няколко часа, Михаил Белчев получи още едно признание, наградата Златен век Огърлие. Михаил Белчев е сред носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова от годишните музикални награди на БГ Радио. Негови са последните минути в предаването тази вечер. Ще чуем вечната и толкова много обичана песен «Не остаравай любов». Така ви желая приятна и хубава вечер. След час Данчо Стълбицата влиза в студиото на БГ Радио. Тази вечер той ще ни срещне с Валери Славчев от група Хоризонт. Приятна ден вечерта ви!
1: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира със специалните хора. По БГ Радио.

0: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: велики.
1: Флат менеджер вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на flatmanager.bg.
2: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
3: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък. Мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
4: Има място в планината, където въздухът лекува, сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Зъбифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков, 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
8: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
9: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
10: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
9: Избирам да сме спокойни.
11: И аз, мамо.
10: От Мусула застрахователен брокер.
12: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
13: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
12: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
13: Революция в лепенето!
12: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се!
14: 366.
15: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
16: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
17: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
18: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
19: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира със специалните хора. По БГ Радио.

дарявай любов в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети и подозрително

остарявай, любов, моля те, не остарявай. С ногти и зъби до край, своята чест отстоявай, не остарявай, любов, моля те, не остарявай.

0: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg.
1: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
2: Новите български хитове и златните български песни. Това е BG Radio.

0: очи с каква кола беше на бала?
1: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
0: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
1: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
0: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
2: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
3: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
6: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
7: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
6: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
7: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
6: Повече на bulgarlift.bg.
8: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
9: Искате ли да учите английски?
10: Искам детето ми да учи английски.
11: Искам да се явя на изпит по английски.
12: А аз искам да преподавам английски.
13: Да учим английски?
14: Знаем къде!
15: Езиков център АВО. AVO.BG 0712-257.
16: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
17: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. Входните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
18: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
19: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical & Spa.
3: Този май.
2: What are you waiting for?
3: Променяме историята.
0: We have to stop the empire.
3: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината. На 2D, 3D и IMAX 3D.
2: This is the way.

0: за твоя киберсвят.
1: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
2: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
1: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
3: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
1: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.
2: Петре, много ми е твърдо.
3: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
4: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
2: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
3: Ама, Миме, това са само цветя.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
2: Петре, втвърди ли се?
3: Не, Миме, помогни ми.
4: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
5: Останалото е въпрос на подсъзнание.
4: HBO-та. Защото помага.
6: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек. От тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
7: Бим-бим! Бим!
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
9: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
10: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg. Беге.
11: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
12: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
13: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
12: Избирам да сме спокойни.
14: И аз, мамо.
13: От Мусова за страхователен брокер.
15: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
16: 366.
17: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
18: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
19: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
20: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
21: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
14: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
16: Но какво да правя?
14: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
21: БГ Радио. Само българска музика.

0: дещу пиштака.
1: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
2: Поредния пролетен брой на Данчо Стълбицата по БГ Радио. В студиото сме Наско Стоянов и аз, Данчо Стълбицата, в очакване на специалния ни гост, соло-вокалистът и лидер на известната рок-група Хоризонт Валери Славчев, с когото ще разговаряме за новия сборен албум с хитове на бандата, който вече е готов и предстои да излезе официално през май. Разговорът със специалния ни гост само след песен, а за начало днес избрахме Freedom to Love на Deep Zone Project и Rob Money от C-Block. Започваме!

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Отново посрещам с добре дошъл в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио нашия известен рок-музикант и фронтмен на Хоризонт Валери Славчев. Здравей, Валери! Как е настроението? Традиционно попътувахте доста през изминалата 2025-та. Доволни ли сте от срещите ви с публиката?
2: Изключително сме благодарни на публиката, която посещава нашите концерти. Отново за поредна година. Наистина срещите ни бяха много. Бяхме отново заедно. Тук там имаше и сълзи. Знаеш, да. Понякога има такива не моменти издържат. На концерти. Така че надявам се и сега през 2026 година отново така да имаме много, много срещи с публиката на група Хоризонт.
1: Още в първите месеци на тази година успяхте да подготвите за издаване и нов албум, който е ваш седми в дискографията, но бестов и включващ най-популярните ви хитове. Той обаче не се състои от механично събрани ваши предишни записи, а нещо по-различно. Би ли разказал по-подробно за този ваш първи сборен албум в дискографията? Как е заглавието му? Колко песни съдържа? На какви носители ще излезе? И кога да го очакваме на пазара?
2: Точно така, малко да върна две крачки назад. В края на миналата година ние преиздадохме нашият първи албум Нарисувай, който го излезе на бял свят преди 30 години.
1: Да, ама той е преиздаване.
2: Но само в форма на аудиокасета го преиздадохме на CD и само за една седмица целият тираж свърши. След което започнахме, както ти спомена, работа по нашият бестов албум. 20 от най-така хубавите ни песни, песни, които сме забелязали, че по концертите хората ги харесват, пеят ги заедно с нас, наново записани в студио. Да, всичко е наново записано.
1: За да подобрите звука.
2: Точно така.
1: Тъй като все пак те са от различни години.
2: Те са от различни години.
1: Пресмесихте ли ги?
2: Всичко е наново записано, смесено. Да. Защото се връщаме много-много далеч назад. В края на 80-те години са първите песни, които така ще включим в този албум. Използвахме услугите и помощта на един от създателите на група Сигнал за втори наш албум, Христо Ламбрев.
1: Да.
2: Пианистът и автор на много от големите им хитове, като музикален продуцент на албума. Изключително помощ от негова страна, която много ценим.
1: Да.
2: Надявам се това да се забележи в песните.
1: Как се нарича на албума?
2: Най-доброто от Хоризонт.
1: Да.
2: И ще бъде издаден освен на CD, на двойна винилова плоча, тъй като вече почитателите на аналоговия винилов звук стават все повече и повече. Е за най-големите такива на група Хоризонт. Двоен винилов албум, защото в една плоча няма как да се съберат 20 песни.
1: Разбира се.
2: И затова се налага албума да бъде двойна.
1: Добре, това ли е първата ви плоча, която излиза?
2: Да, първата ни плоча.
1: Да.
2: Има така обратна връзка от наши фенове, които на предишни наши албуми, те самите са си правили по поръчка наши грамофонни плочи, което е така супер,
1: изключително.
2: Изненадва. Да, и сега вече ще може официално да притежават винил от група Хоризонт.
1: Нещо повече за арт дизайна и обложката на албума. На кого ги поверихте?
2: Поверихме ги на наш приятел фотограф, на който така сме работили преди това с него.
1: Доволни сте?
2: Да, доволни сме.
1: Как се казва?
2: Ивайло Цветков. И... Да.
1: Но не е Нойзи.
2: А, не. Да. Не е съвпадение на имената, да.
1: Да. Ами добре. Между отделните ни разговори ще припомняме на слушателите по три песни, които сте включили в албума. И ти ще коментираш сега. Започваме с «Ще избягам», «Пазяте» и «Кавъра на Тангра до последен дъх». Разказвай за тях сега.
2: Кавъра на Тангра до последен дъх.
1: Що почваш с него отзад-напред?
2: Отзад-напред, защото то е хронологично.
1: Емблематично.
2: Да, емблематично. Първата официално записана в България българска кавъра версия.
1: Да.
2: Още преди 32 години.
1: Супер.
2: Взехме тогава разрешение от Константин
1: Марков.
2: Марков и Живко Колев, автора на текста. Да. До тогава в България не бяха правени български кавър версии, но ние виждахме, че навсякъде по света това нещо се случва.
1: Да, е нормално.
2: И сега вече много-много наши изпълнители го правят. Песен, която тогава група Тангра бяха спряли вече да свират. Имаше един такъв период от тяхната история, в който те не съществуваха.
1: Между една, между Тангра 1 и Тангра 2 ли?
2: Не, не, да. Това е след Тангра 2, но те 90-та година, нали, спряха, да. И сега тук преди 10-ти години се събраха, да. Отново. Тогава не функционираха и интересното беше, че много хора започнаха да си мислят по концертите, че песента е наша, винаги се налагаше да обясняваме, че това е кавер версия и така. И песента наистина ни донеси на нас много успехи и си стана като част от нашата програма от тогава.
1: Нормално. Ще избягам.
2: Ще избягам. Това е една наша песен от албумът ни от 2003 година Нежно. Но самата песен я създадохме 1998 година. И беше много така приятно като усещане, когато още веднага след като издадохме, записахме видеоклип и на едно от нашите турнета в страната, където и да пътувахме, виждахме, че хората я пеят тая песен. Много бързо се беше така достигнала до публиката. И от тогава също е част, неизменна част от всеки един наш концерт. А пък пазите, тя е част от последният ни албум Измислени истини, който излезе преди 2 години.
1: Да.
2: Но една от песните в него, която ние ценим и смятаме, че трябва да намери място в сборният ни албум.
1: Да ги чуем и продължаваме с разговора. Ще избягам, пазяте и кавъра на До последен дъх.

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Продължава разговорът с специалния ми гост Валери Славчев от групата Хоризонт. Какви събития предвиждате, свързани с издаването на новия албум? Ще има ли официална концерт-промоция?
2: Разбира се, подготвили сме, освен че ще представим албума и на живо на всички наши концерти в страната.
1: През май.
2: Цялото лято, да, което предстои в началото на юни в Южния парк. Да. Най-вероятно за там така сме се насочили.
1: Чакате да се стопли времето.
2: Да, на открито ще направим на голяма сцена промоцията. Няма да е този път в някой клуб, да, или затвор, да, но на открито, безплатно за всички хора, които искат и желаят да ни видят. Ще има и специален гост.
1: Да.
2: Марианчето Попова. Имаме с нея една обща песен, така че отнемаме уверение, че ще дойде да изпълним песента. Така че албума ще има официална промоция,
1: да,
2: и се надяваме приятелите на групата да ги видим там.
1: Вие сте изключителна концертна банда. В повече от 30 годишната ви активна дейност имате над 4500 концерта у нас и в чужбина. Как успявате да поддържате това активно темпо на концертираща група?
2: Преди всичко, групата ни има нещо много ценно. Ние сме много добри приятели вътре в групата. Заедно израснахме от деца. Когато направихме групата, всъщност ние бяхме тинейджери.
1: Ученици.
2: 84-та година. И това е едно от нещата, които... А и другото, което забелязвам в момчетата, е, ние непрекъснато се вълнуваме. Да. Си спомням си в началото, когато започвахме групата, гледахме тогава на видеокасетки, нали, известни изпълнители, мечтаяхме да бъдем като тях. Връщам се примерно в годините преди 10-ти години. Отново сме заедно, нали, събираме, да, се на гости, отново си гледаме любими изпълнители и пак мечтаеме. Към днешна дата е същото. Именно
1: като едно голямо семейство.
2: Именно, да, тази непринудена, как да кажа, този непринуден ентусиазъм и искрени отношения в групата са
1: двигателът,
2: за да действаме по този начин.
1: Следващата тройка песни, които ще чуем, са «Чувствам се обсебен», «Бъди ми цвете» и «Нямаме време». Какво ще споделиш за тях сега?
2: «Чувствам се обсебен», по принцип, повечето ни песни са по наши текстове на групата, но «Чувствам се обсебен» е една от... имаме 3-4 песни, които са... Да. Други текстописи. Да, да. Това е една от песните по текст на Ваня Щерева.
1: Да.
2: От 2003 година е песента. Една песен, тя влезе тогава в албума.
1: Да.
2: И когато я направихме, интересното е, че искахме да се казва «Обсебен».
1: Да.
2: Песента беше готова и точно в този момент Стенли пусна
1: и...
2: «Обсебен» неговата,
1: да,
2: песен.
1: И щеше да стане.
2: И ние задържахме нашата половин година, сменихме...
1: Кражба на заглавие.
2: Сменихме и заглавието. Това е интересното около песента, защото тя имаше и, да, видеоклип.
1: Как и... я приема публиката?
2: Много добре я приема. Добре. Също е
1: да,
2: част от всеки един наш концерт. «Бъди ми цвете» е наша балада.
1: Да.
2: Тя е част от първият ни албум от 96-та година. Самата песен я написахме 1995-та година.
1: Да.
2: Навзад, като се върна в годините на тази балада, така в съзнанието ми изникват разплакани,
1: да,
2: момичешки очи по концертите. Да. Това ми навява, нали, песента. Много така...
1: Носталгично звучи.
2: Носталгично, да. Нямаме време. Това е пак песен от последният ни албум. Една песен, която успя да се задържи няколко седмици на първо място в различни класации, да не, да, споменавам други медии. Но е песен, която също е вече част от концертният ни репертуар.
1: Нека ги чуем и ще продължим финално с разговора. «Чувствам се обсебен», «Бъди ми цвете» и «Нямаме време».

0: рок-музиканта Валери Славчев от групата Хоризонт. Понеже ти си официален представител и говорител на бандата, представи, ако обичаш, и останалите нейни членове.
1: С голямо удоволствие, моите колеги и най-вече приятели, Валери Иванов, бас-китара и вокал, Димитър Бенков, клавишни инструменти и вокал, и Михаил Желев, ударни инструменти. Между другото, Димитър Бенков стои зад пулта на целия звукозапис на последните ни албуми.
0: Да, той ви е и музикален продуцент заедно с Христо Ламбрев, най-вероятно.
1: Той записва целият материал по негово така ръководство и надзор, смесване и мастеринг. За всичко вината е на Димитър Бенков.
0: Аранжиментите заедно ли ги правите?
1: Аранжиментите, да, заедно са на групата. Смятам, че така е най...
0: А основните автори, кои сте на музиката и текста?
1: Основните сме аз и Димитър Бенков, пианистът на групата. Да. Така се случи, че по този начин функционира група Хоризонт. Разбира се, всяка една идея на останалите намира място, нали, в нашите...
0: Според теб, кой е най-големият хит досега на група Хоризонт, ваша авторска песен? На коя песен най-много се радва публика?
1: Ами ще избягам. Ще избягам нежно също така, но ще избягам тя. Но деве пропуснах да кажа, че ще избягаме песен, която беше издадена от световната музикална компания EMI в един сборен диск и тон вариант, записан на български език. Даже не се преналожи да я записваме на английски. Един диск, който излезе в Америка и в Западна Европа. И с това насърчавам нашите млади колеги, нека да пеят на български, защото когато ние сме различни...
0: Когато музиката е хубава, няма значение толкова език.
1: Ние сме интереси с това, че може да бъдем с нещо различни. Иначе, нали, да останалото...
0: Бъдещи изяви. Очертава ли се и тази година активен концертен сезон за Хоризонт?
1: Очертава се.
0: Вече има ли потвърдени неща?
1: Има, но като дати не мога да цитирам.
0: Не е нужно да ги изреждаш.
1: Но също така продължава и за 11-та поредна година концертите от нашата кампания «Изпей обичам те» на български. В нея до сега са се включили над 350 наши колеги в цялата страна. Една кампания с подкрепата и на Музикалтур, която се осъществява. И също ще има много концерти и тази година в различни градове. Тя е за повече българска музика в ефира, нещо, което е час ежедневно, ежеминутно от БГ Радио, но за съжаление не е така в много от другите медии.
0: Ти отговаряш с тези изречения и на следващия ми въпрос. Продължават ли участията ви в така наречените турнета с кауза и през това лято?
1: Да, това е наша кауза от много дълги години, защото смятам, че българската музика е част от българската култура и когато ние пренебрегваме, на нейно място се настанява нече друга култура. Пак казвам с уважение към световната музика, но преди всичко ние сме българи.
0: Предишният албум на Хоризонт с оригинални композиции е «Измислени истини», както ти сподели, от 2024. Не мислите ли за нов албум или нови песни?
1: Имаме вече нови идеи и веднага сега след промоцията на албума, в течение, нали, ще съчетаем работата по концерти. Отново веднага влизаме в студио да реализираме...
0: Успоредно ли ще бъде турнетата и...
1: Да, ще имам...
0: В кое студио записвате?
1: Записваме Димитър Бенков. Студиото на... Да. Той на Хоризонт и на 865, едни наши много добри приятели. Така че успоредно веднага започваме работата по нов албум, по съвсем нови идеи и песни имаме. Те са също много интересни.
0: Предвиждате ли традиционно участие и тази година на фестивала за нови поп и рок песни София пее през септември?
1: Ами миналата година спечелихме голямата награда. С песента «Без теб», дуетната ни песен с Мариана Попова. И може би тази година...
0: Ще изпълните ли?
1: Ще изпълним, да. Тя също е част от бестовият ни албум.
0: Да.
1: Ще бъде част от него. И тази година може би ще си дадем малко почивка след три награди, 200 туетки на името на Петър Гюзелев. Имаме над 5 награди вече от този фестивал. Може би тази година...
0: Ще
1: си дадем почивка от него,
0: Твоето гостуване днес ще завърши с още 4 песни на Хоризонт. Нали

0: Решихме така, ако няма любов, без теб и нежно. Ти я споменаваш няколко пъти. Кажи по няколко изречения и за тях.
1: Нали решихме така една от песните, които по един или по друг начин не бяха включени в албумите ни, които до момента сме издали. Една песен от 1998 година, но решихме да намери място в бестовият ни албум, защото в последно време няколко музикални редактори искаха да им изпращаме още стария запис, който е записан. Има хора, които ни пишат: моля, изпратете ни тази песен, не може да я намериме, няма я. Няма я в албумите. И затова решихме да я включим. Без теб вече споменах съвместната ни песен с невероятната Мариана Попова.
0: Ако няма любов.
1: Ако няма любов е... Тя е част от последният ни албум. Да. Това е още една от песните Измислени истини. И нежно, още една песен по текст на Ваня Щерева.
0: Да.
1: Освен...
0: Вие си я харесвате, като харесваме. Много е добра.
1: В последните десетина години това е песента, с която започва всеки един наш концерт. Това е първата песен от програмата.
0: Да, да, да.
1: Някак си като увод за концерта. Супер. Е песента Нежно.
0: Да пожелаем на Валери Славчев и неговите колеги от групата Хоризонт здраве, вдъхновение, успех на всички начинания и нови хоризонти в срещите им с феновете. Само рок-н-рол, приятелю. До нови срещи!
1: Благодаря ти, Данчо. Само рок-н-рол.
0: А с това завършва днешното пролетно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ ви пожелават Наско Стоянов, редактор, Ирина Тончева, продуцент, и аз, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. До скоро и чао!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

и съвета по контрол на настоящето в захарашение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: но само един живот не е достатъчен.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Нели Рангелова, а това е най-новата ми песен «Ти и последния дъжд» по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Къде си бе, чекита? Буана ноче, текеро синьорита.
2: Кория, че?

ми мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

защо не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? А днес моят собствен наследник извършва геройски бели.